0: no go.
1: Evo ga, to si mislio, ne?
2: Ja, to je ta ventil.
1: Ventil?
2: To je to.
1: Pa to drago, to stane 5-6 euro.
3: Na vkljub stroškom.
4: Hedelbenz 105-oktanski drugi poskus.
3: In črno gledim obeto.
1: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
3: Nam je uspelo. Danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

0: not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je dobro več. Koliko je pa ura? 11. Kje? Vrati.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.

Texas. I'm on.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Dominškom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljalo po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v letu je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, gulaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moreš imeti ono nekaj klošarskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

on an 18-month contract.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lak.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razprši. Držal je za roko, ko sta tekla in izpustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metul. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žena. Samo po radiju so bila predolga, da novica o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obliko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

loafer, my loafer.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

punto. Prince mi spipa, prije bili punto. Ja na pumpo, na prevozih se na raje poslavljam. Toliko časa se že vozim, da se več ne predstavljam. Sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bojo tiho, ker bom koga še zlamo. Kislo

0: sa vsem moram s tabo meniti, jo, se vozim.
1: Nimam za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se vozim. Spredi,
1: zadi, kar kol, počujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol,
0: ti,
1: ti se mi
0: v glavne
1: obolijem okol. Ja, imam ta flow, ja.

Radio Študent, Dolina Rož, 89,3 MHz ultrakratkih valov, stereo.

0: Tereš hit!
1: Iz razgritega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjevića, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega albuma z naslovom Tri.

0: Hit Radija Študent.
1: Nekaj je v zraku, ne? Nekaj se dogaja, niso stvari čist, tako kot bi mogle biti. Najverjetneje malo vpliva tole ali podnebje ali vročina, ampak stvari se dogajajo, ki se ne bi smele danes. Jaz sem komi prišla na radio zaradi takih in onakih del na cesti in obvozov in ne vem kaj. Elektronika malo peša, mislim, vsaj meni, no, ne vem kako vsem ostalim, ampak danes se res take čudne stvari dogajajo, vse gre na robe, no, glih to. Mogoče je polna luna, ampak jebat ga, ker ni polna luna, ampak je bila 29. julija polna luna. Danes je prazna luna oziroma mlaj, tako da mogoče prazna luna kaj vpliva na te stvari, ali pa ne vem, mogoče imamo sam fucking koledar, ne koledar, horoskop, čist v kurcu, no, ne vemo čist dober. Ampak kaj pa vemo, da bomo danes na dopoldanskem programu z vami Aljaž Kravanja kot glasbeni opremljevalc za tehniko bo skrbel Mura pred mikrofonom, pa bom sedel z Majček. Lepo pozdravljeni.

Če gre že vse na robe, upamo, da vsaj prvs danes niso stvari čisto obrnjene na glavo. Če pa so, pa veste, da niste sami. No? In če nimate absolutno ničesar drugega, danes ob 19.47 bo iz Ljubljane viden delni sončev mrk. Ene 85% sonca bo pokrit ga, ampak ne pa upati, da kaj več, ker naslednji polni sončev mrk bo šele leta 2081, mislim, viden iz Ljubljane, ne, sej drugi ga bojo imeli že kaj prej. Samo pač mi Slovenci skozi nastradamo, nažalost, ja, jebat ga, no. Ampak ni pa sončev mrk edina stvar, ki jo lahko danes vidite ali pa poslušate, no, tudi popoldanski program imate na voljo na Radio Študent in danes bomo začeli ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Kaj točno se bo do takrat še razvil, ne vemo, ampak definitivno bo informativno. Ob 16.30 bomo nadaljevali z mestnim napovednikom, kam se lahko danes kaj odpravite. Imate ful nekih kinoprojekcij in pa tudi malo glasbe, tako da, če ste danes avanturistični, pa hočete iti videti ali pa poslušati kaj drugega, kot sončev mrk, lahko to naredite. Mi vam bomo pa dali kakšno idejo. Ob 17. uri pa offside, tudi to je povito še malo neko tančico skrivnostnosti, ampak več vam itak sporočimo sproti. Potem pa se dan prevesi že v večer in ob 18. uri, tako kot vsak delovnik, lahko poslušamo tolpo bumov. Tokrat na vrsti je Tucker Zimmerman Dream Me a Dream. To je posthumni album, ki je izšel pri Big Potato Records tega leta. 17. januarja letos je v tragični nesreči v hišnem požaru v 85. letu življenja umrl Tucker Zimmerman, obskurna ikona folk glasbe, tako iz 60. in 70. let. V požaru je umrla tudi njegova soproga Marie Claire, oba sta skupaj ustvarjala tako, kaj se že 50 let, dolgo kariero in tale album je v njegovi posthumni obliki bil izdan letos. Tako da to je en tak poklon. No, več pa potem seveda v tolpi bumo ob 18. uri. To je za enkrat to, več pa pol.

vroče je in kdo je za to kriv? Ja, mi seveda. Zaradi podnebnih sprememb in ogrevanja pač planeta, ne, tudi prinaša ene take posledice, ki so potem tako vidne na vsakdanji ravni, in to je segrevanje ozračja, vse toplejša poletja in tako naprej. Tako da zato bomo danes malo govorili o podnebnih spremembah, o ekologiji in o tem, kaj točno lahko naredimo za to, da ne bo tako fucking vroče in da ne bomo vsak dan samo švicali.

fosilna goriva so še vedno eden največjih onesnaževalcev na svetu. Seveda v absolutno različnih oblikah, ne, ali od pridelave, od ustvarjene elektrike pa do transporta, pa vse možno industrija in tudi seveda domača poraba elektrike in vsega tega tudi absolutno ni neškodljiva. Tako da treba bo čim prej začeti uvajati neke obnovljive vire energije, ampak če ste mogoče tako kot jaz in ste ful, ne vem, optimisti, ne, in hočete, da je nekak odgovor pride zapakiran v eno tako lepo škatlo in da je odgovor enostaven in pač tako direkten, se nažalost moramo razočarati, zato ker odgovor ni tako enostaven, kot bi mogoče lahko si nekdo želel. Definitivno samo enoznačnega odgovora na problem zamenjave fosilnih goriv ni. Vsak obnovljivi vir ima tudi svoje negativne posledice. Sonce sije samo pol dneva, pa še to ne, a ne. Od dreves tudi ne moramo konstantno kurt, ker s tem tudi onesnažujemo zrak in tako naprej. Tako da enega in edinega odgovora na to, kako bomo zamenjali fosilna goriva, ni. Zdaj, odgovor bo najverjetneje prihajal v neki kombinaciji, tako kombinacija nekih vodnih energetskih virov, pa potem vetra in sonca, pa mogoče še kakšen dinamo v obliki valovanja ali pa kaj tazga všteješ noter in nek tak skupek vseh teh možnih drugih nekih virov, pa bo mogoče res prinesel neko tak boljšo prihodnost. No.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani, preko spletne strani na Radio Študent.

Čuvar Kuča je bil tole s komadom uholaža, oziroma po slovensko strigalica, tiste stvari, ki ti zlezejo v uho in prelukne bobliš, ne, se hecam, to je mit. In strigalice niso edina stvar, oziroma edina žival, ki ji preti izumrtje, če mi se ne spravimo skupaj, mi kot človek, človeštvo, in popravimo to podnebno sranje, ki smo ga zakuhali. Ne. Zdaj, mogoče ena taka ideja, ne. Takrat, ko začneš gledati malo bolj tako ekološko in pač gledati za alternativne vire energije, se ti neke ideje porajajo levo in desno. In ena taka ideja je uporaba dinamov. Dinami so taki mehni prevajalci kinetične energije v električno in jih uporabljamo naprimer na kolesih, zato da naprimer takrat, ko ti bicikliraš pa poganjaš, a ne se ti lučka od spredi pač svet. Ne? In to prevajanje kinetične energije bi lahko zadostoval zelo dober za, ne vem, kakšno osvetljavo ali pa kaj tazga. Ampak zdaj je tle problem, kje je to energijo najti. In en tak neizčrpan vir, ki ga imamo polhen, sploh v Ljubljani, so golobi. A veš te golobi, ki tako hodijo, ne, pa malo poskakujejo zraven? To je kinetična energija, ki jo je v nenormalnih količinah. To je ful potencijala, to je treba takoj začeti izkoriščati. Vsakmu golobu v Ljubljani lepo nadanemo en dinamo in potem on lahko poskakuje, on lahko leti, lahko dela karkoli, mi pa črpamo megavate energije ven iz tega. Glede na to, kakšna je populacija golobov v Ljubljani, koliko jih je, koliko se množijo in koliko jih te grejo vsem na živce, pa naj še malo prispevajo, ne, mislim, dej, da mi bojo vsej osvetljevali, mislim, naj bi vsej osvetljujejo cesto po noč, prosim.

Absolutno pametnejši ljudje od nas so se spomnili izjemne načine, kako te dinamo pretvoriti, oziroma kako kinetično energijo česarkoli pretvoriti v električno energijo. Ne? In tudi so začeli uporabljati neke take elektrarne na valove. To so spet, dobro, ok, sej, nisem jaz nek full ultrafizik in pač nisem čist zihr, kako to delam, torej da ne bom nekih napačnih informacij širila. Jaz sklepam, da je to deluje tako na princip dinama, ampak čist možno, da ne. Kakorkoli, to so neke take naprave, ki uporabljajo valovanje ali pa plimovanje, lahko so na odprtem morju ali pa pač na obali. In z tem nihanjem torej vode, potem one nekako generirajo električno energijo. To so take super stvari, ki če implementirane, kar trenutno še niso na neki veliki ravni, bi lahko preskrbele države, ki imajo neko vrsto morja ali pa obale, z veliko energije. No? Naprimer, na Aljaski bi lahko te elektrarne na valove preskrbele 50% vse električne energije za Aljasko. V ZDA bi lahko, mesi da, eno tretjino, v nekih optimalnih pogojih bi lahko tretjino energije za leto priskrbeleno ZDA. Drugod pa pač odvisno kje. Ampak, če pač seveda implementiraš najprej kakšno tako stvar, kot so te elektrarne na valove, pa potem še kakšno, ne vem, vetrno elektrarno, pa malo sončna, ne, imaš že tako zelo celostno in obnovljiv vir elektrike. Ne. Upamo, da nismo tako daleč od tega, kot se zdi. Trenutno, kot smo že rekli, pač ni še nikjer nekih večjih elektrarn na valove, ki bi preskrbovale večji del električne energije, ampak držimo pesti, ne?

0: Več nevarnosti je, če se gibljemo zunaj primerno označenih poti. Na to opozori tudi Aleš, ki ima kače, tudi strupene, kar doma. Doda še, da so strupene kače del narave, a ne zgolj na Kalvariji.
1: Kalvarija, Melskih rib, piramida.

0: Ti poslušaj, kaj je ta leta zadnja audicija?
1: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dober kader. Po mojem, ne, po moje, kar nekaj perspektivaš. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
0: Ko pa tole? A to vajenc ali kaj?
1: Ja, ne, to je Lojze, da se že prvič.
0: A ne, ga si v studio spust.
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo vsevali preveč.
0: Pa daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
0: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več pri zato je fun ga fuk, ja ne.
1: Pa bo smo se men se mi zdel tako slab se mogoče ga ne.
2: Dobro, gremo. Hey, ba!

0: Vročinski val, ki se zdi, da traja že neskončno dolgo, pustoši levo in desno. V Romuniji so zabeležili rekordno nizke vodostaje, v Sloveniji pa isto, kar se tiče kmetijstva, suša hara in uničuje pridelke, trte in vse možno. Tako da absolutno se moramo zdaj vprašati, ne, kaj je zdaj s to sušo. Z nami je magistrska študentka geografije Eva Grmek, ki je v svoji diplomski nalogi tudi beležila sušo med leti 2017 in 2022 in nje opazovala vplive suše na rastlinstvo v Sloveniji. Eva, živjo.
1: Živjo.
0: Živjo. Pa te bomo sam vprašali tako malo kot geografinjo, ene par vprašanj. Če nam sploh najprej predstaviš svoje diplomsko delo, kaj točno si delala v njem, no?
1: Jaz sem v svojem diplomskem delu na podlagi različnih metod daljinskega zaznavanja opazovala vplive suš na rastlinstvo v submediteranski Sloveniji v letih 2017 in 2022. Zdaj, vzela sem satelitske slike satelitskega sistema Landsat, zaradi tega, ker ta v bistvu ima zelo dolgo tradicijo satelitskih posnetkov že iz leta iz 80-ih let in v bistvu v tem časovnem obdobju lahko gledamo, kako se je v bistvu lahko suše primerjamo z z baseline razmerami v naravi v preteklih letih. Torej, jaz sem v bistvu vzela nekaj, čemer se reče indeks stanja vegetacije in pa indeks zdravja vegetacije. To izpeljamo v bistvu iz spektralnih posnetkov, pač ko naredimo mi posnetek, vemo, da nastane v različnih valovnih dolžinah. In v bistvu, kadar je vegetacija v stresu, se v bistvu to lahko spremljamo na podlagi dveh različnih kanalov in to je kanala rdečega spektra in pa infrardečega spektra. No, zdaj pač en problem teh metod daljinskega zaznavanja je, da ne moramo natančno mi ugotoviti, da pač je bila vegetacija v stresu prav zaradi suše. To se recimo v letu 2022 pokazalo na primeru požara na Krasu, ki je bil zajet v mojo diplomsko nalogo in takrat v bistvu vegetacija ni bila v stresu zaradi suše, ampak zaradi tega, ker je bila požgana. Ne glede na to, pa sem v bistvu v diplomski nalogi ugotovila, da je bila suša obsežnejša in intenzivnejša leta 2017 in ne leta 2022 in da so bile v bistvu na učinke suše najbolj so bila prizadeta pač kmetijska tla, predvsem njive in vrtovi.
0: Ampak ena od tvojih predpostavk v diplomski nalogi je bila tudi, kako podnebne spremembe vplivajo na sušo in da je sušna doba oziroma bolj ne samo pogosta, ampak intenzivnejša tudi zaradi podnebnih sprememb. Kako pa podnebne spremembe res vplivajo na sušo? Ne? Zakaj so suše daljše, bolj intenzivne, bolj uničujoče?
1: Torej, suše se v Sloveniji vse pogosteje pojavljajo iz dveh razlogov. To povezane so pač z dvema dejavniki, oziroma s tremi podnebnimi dejavniki, torej s padavinami in pa potem z sončnim obsevanjem in pa temperaturami. Torej, pogostost in intenzivnost suše je seveda v današnjem času bolj povezana z vse pogostejšimi vročinskimi valovi, ker v bistvu ob vročinskih valovih nastane tudi nekaj, če rečemo, rapidna suša. Suša je načeloma opisana kot plazeči se pojav, torej da nastane počasi in postopoma, ampak v bistvu, kar mi zadnja leta opažamo, je pa to, da ob nastopu vročinskih valov se lahko zelo hitro razvije. Zdaj, kar se tiče podnebnih sprememb, je tako, da so naši trendi spreminjanja padavin zelo negotovi. Projekcije načeloma kažejo, da se bo letna količina padavin celo povečevala, ampak zaskrbljujoče so pa predvsem tiste spremembe poletnih časih. Povečevala naj bi se predvsem ta padavine po zimi, medtem pa poleti, ko je poraba vode večja, ko je večja evapotranspiracija, pa pričakujemo nekolikšno zmanjšanje, kar pa potem pomeni tudi večjo pogostost suše, kar v bistvu tudi skupaj z bolj zanesljivim trendom povečanja temperatur.
0: Ampak daj za nas, ki smo malo bebčki, kar se geografije tiče, daj razlož, zakaj, naprimer, če gre nekaj v zrak, ne, če pač voda izhlapi, zakaj potem tudi ostane tako v zraku ali ne vem kje, zakaj so ta sušna obdobja tako dolga brez padavin, kljub temu, da se pač vsa ta voda mora akumulirati nekje, ne vem, ali v oblakih ali kako to?
1: Zdaj smo pa zašle na področje meteorologije.
0: Kar pa ni tvoje področje?
1: Ni moje področje, okay. Ne vem natančno to veliko tem, kam ta, kam ta voda gre. Pač načeloma je tako, da suše nastanejo, kadar je v daljšem obdobju evapotranspiracija više od količine padavin. Seveda se ta voda nekako tudi akumulira v zraku in potem vseeno pade nazaj na tla. Ampak ja, natančnih mehanizmov pa vseeno ne vem.
0: Ni to mogoče pač kaj povezano s tem, da je, ne vem, top v zrak ima večjo kapaciteto za ne vem, za vodo držati ali pa kaj ta zdaj. Okay, v redu. Eno vprašanje imamo še. Glede tega, da pač, sej si povedala, pač sušna obdobja so se zgodijo zelo na hitro, so bolj intenzivna in pač dolgotrajajoča, a lahko irreverzibilno tudi poškodujejo prst? Mislim, definitivno imajo nek vpliv na prst, ampak a lahko jo naredijo, ne vem, ali hidrofobno, ali pa, ne vem, na kakšen drugačen način poškodujejo?
1: Seveda vidimo poškodbe na tleh oziroma v prsti. Zdaj, irreverzibilnih verjetno, načeloma je tako, da v bistvu se vseeno tla, potem, ko pač padavine Ko znova padajo padavine, se pač vlaga v tleh na novo vzpostavi. Ni zdaj to, da bi bile suše eden največjih degradacijskih procesov v prsti, so v bistvu veliko bolj poreči problemi, kot je pač to, da suša nastane vsake toliko v prsti.
0: Mm-hmm. Sej, kaj pa kot strokovna sogovorka, tudi najverjetneje veš, kajšni so ti bolj problemi, najverjetneje imaš tudi kakšne stvari, ki bi jih hotla izpostaviti. Glede na to, da pač vse en splošna publika najverjetneje kakšnih stvari ne ve, ki bi jih stroka hotla, da vejo, a imaš, ne vem, kakšne stvari, ki bi jih hotla povedati, ki bi jih hotla razčistiti, ne vem, kakšne mite ali pa kaj tazga razbliniti?
1: Glede degradacije,
0: ja, česar koli.
1: No, kar se tiče prsti, so v bistvu je pozidava tista, ki pač najbolj irreverzibilno vpliva na prst, ko pač jo pozidamo, jo izgubimo. In v Sloveniji v bistvu tudi kar precej prsti pozidamo. Potem pa seveda erozija, tal in podobno. Kar se pa tiče suš, je pa v bistvu v zvezi s podnebnimi spremembami to, da predvidevamo, da bo v bistvu naša ranljivost na podnebne spremembe največja prav v teh dejavnostih, ki so povezane s posledicami spremenljivosti podnebnih padavina. Ne? Torej, ena od teh dejavnosti je kmetijstvo. Ni pa vse toliko črno, a ne? Kmetijstvo vseeno lahko prilagodimo na podnebne spremembe. V Sloveniji v bistvu trenutno zelo majhen delež kmetijskih zemljišč v uporabi namakamo, zgolj 1,3%. In v bistvu, če vzpostavimo več namakalnih sistemov, bomo tudi povečali število pridelka in tudi njegovo kakovost. Seveda so pa tudi druge dejavnike, tudi druge dejavnosti, ki na katere suša negativno vpliva, recimo tudi na proizvodno električne energije, na industrijo. Niso zgolj človeške dejavnosti tiste, ki so problematične. Suša negativno vpliva tudi v bistvu na naše ekosisteme in potem, o katerih mi manj govorimo, ker pač, ko govorimo o suši, vsem pogosteje slišimo gospodarska škoda in vse to, ampak v bistvu so ekosistemi zelo ranljivi, naravni ekosistemi zelo ranljivi, se težje prilagajajo na podnebne spremembe in v bistvu tukaj, ko govorimo o naravnih ekosistemih, je blaženje podnebnih sprememb, torej zmanjšanje toplogrednih plinov, tisto, ki je ključno.
0: In slučajno, mislim, v svoji diplomski nalogi tudi govoriš o tem, da gozdovi so bili najmanj, če sem prav razumela, najmanj poškodovani, najmanj poškodovana vegetacija, a je to res?
1: Ja, to je v bistvu zdaj, mislim, mogoče je malo problem metode, zaradi tega, ker ta metoda ni bila tako občutljiva na spremembe v gozdovih. Pač, recimo spomnimo se leta 2022, je požar na Krasu v bistvu nastal tudi zaradi tega, ker je bila suša v gozdu, a ne? In v bistvu potem je nas bilo več tega materijala, ki je bolj gorljiv. Presušene rastline pač bolj žgorijo.
0: Torej, ne moramo se niti zanašati na to, da, ne vem, tako kot je naprimer zdaj nek trend v urbanizmu, da se dela čim več in več nekih drevesnih površin, tudi to ni noben preizkus proti, mislim, se ne more upreti suši, tudi drevesa in gozdovi trpijo, ne?
1: Seveda, da trpijo tudi drevesne gostovi, ampak v bistvu tukaj pač vseeno razlikujemo v urbanizmu, govorimo v nekih mikro ukrepih v prostoru, v grajenem okolju, ki imajo v bistvu neke druge ekološke funkcije, kot pa gozdovi. Gozdovi so v bistvu tisti, ki jih moramo varovati predvsem zaradi ekosistemskih storitev, ki jih nudijo, medtem ko pač to, da posadimo drevored v mestu, ima več vpliva na zmanjševanje recimo mestnega toplotnega otoka, na naše počutje v mestih. Kar je seveda zelo pomembno tudi ob nastanku vročinskih valov, ampak ja, vseeno, ta drevesa potem pogosteje pač zalivamo, v mestih, medtem ko pač naravne gozdove bolj prepuščamo samim sebi. Seveda jih pač upravljamo, ampak toliko jih površin pač ne moramo zalivati.
0: Še eno zadnje vprašanje, da te ne matramo preveč. Omenila si, da v bistvu suše niti niso največja grožnja podnebna, ampak da so bolj potem nalivi po sušah, ki bojo mogoče večji problem in neizmerne padavine. A lahko pričakujemo po vsakem sušnem obdobju potem tudi neko tako poplavni naval vode oziroma padavin, tako kot smo ga videli leta 2023?
1: Ja, v bistvu o tem je v bistvu zelo težko govoriti zaradi tega, ker je že naravna spremenljivost padavin, tako prostorska kot časovna, zelo velika. Načeloma je tako, ne, recimo poleti 2022 je večina države doživela sušo, potem v leto kasneje so bile pa katastrofalne poplave. Zdaj, največji problem so predvsem to, da se pojavljajo te ekstremni vremenski dogodki, te so tisti, ki povzročajo največ škode.
0: Ok, v redu. Najlepša hvala, Eva, hvala, da si vzela čas in zelo informativne, zelo informativne stvari, ki si jih povedala. Lepo naprej pridno študiraj, pa se veselimo še magisterskega dela, ne?
1: Hvala.
0: Lepo bodi, adijo.
1: Adijo. Enako, adijo.
0: Tako, zdaj smo poslušali malo o sušah strani magisterske študentke Eve Grmek. Ni vse črno gledati, tako kot je rekla, ampak definitivno bo treba še veliko ložiti za to, da bojo stvari boljše. No? Ampak, da ne bomo čist obupali, gremo zdaj naprej še na malo muske.
2: Radio študent.

0: Car Seat Headrest je bil tole s komadom Happy News for Sadness in definitivno je žalostno to, da zaradi podnebnih sprememb izgubljamo več in več vrst živali. Od leta 2024 več kot 14 tisoč živalskih vrst jim preti ogroženost oziroma tudi kaj hujšega in če se bojo temperature še takole naprej višale do leta 2100. Vse projekcije kažejo, da bomo zgubili 18% vseh vrst na kopnu. 30% tega pa so tudi zelo pomembne za opraševanje rastlin in tako naprej. Ampak najpomembnejše je pa to, da smo zgubili že velik vrst zaradi podnebnih sprememb in prva, ki je bila na nekak za odstrel, je bil torej prva vrsta, ki je izumrla zaradi podnebnih sprememb, je bila podgana. Ena podgana na Bramble Cay otoku, tam je severno od Avstralije in ime je, neko latinsko ime je Melomis rubicola. To zdaj možno, da sem totalno popačila, ne vemo, ampak point je, da ta neka taka miši podobna podganica, ene več kot pest ni mogla biti velika, vse je sodeč po teh slikicah, je prva žival, ki je nažalost izumrla zaradi definitivno podnebnih sprememb. To je prva, ki je lahko definitivno rečemo, da je zaradi podnebnih sprememb izumrla. In če bomo pač še naprej ga srala, ne, človeštvo, tako kot ga serijemo do zdaj, ne bo edina miška oziroma podganica, no dober, tle ni čist podganica, zgledamo bolj kot miška, ampak dober, ki bo pač seveda imela isto prihodnost. Ne, tako da, dajmo malo skaj potegant vsej za podgane, ne na mogoče v Avstraliji ali pa še kakšne druge. Vse mi imamo tudi v Ljubljani velik podgan.
1: Močeč v glasni družbi, brezposeln v službi, kjerkoli že nikjer.

martir s komadom Sounds We Cannot Hear. Veliko stvari ne moramo slišati, med drugim tudi tega, kako se točno fotocelice, kako fotocelice prevajajo sončno energijo v električno. In ženska, ki je zelo zaslužna za to, da imamo danes sploh način, kako sončno energijo hraniti v pač to električno energijo, ki jo dobimo iz sončne energije, kako sploh hraniti, je pa Marija Telkeš, to je madžarska znanstvenica, ki je potem delovala v Ameriki, v Bostonu. In ona se je spomnila, ona je močno verjela v to, da bo sončna energija prihodnost energetike in se je veliko ukvarjala s tem in tudi potem naredila veliko patentov in teh naprav, kako točno pač uporabljati električno energijo, ki jo pridobivamo iz sonca. In ena stvar, preden je Marija Telkeš prišla na sceno, a ne, in poharala vse možno, en problem je bil, da kljub temu, da so pač fotocelice so že imeli, ne, pač to je že en drug model izumu, ampak je bilo zelo težko to energijo potem shraniti. Ne? Mogoče si jo imel pač tako za takrat, ko je bil sonce, ampak takrat, ko pa ni bilo sonca, pa veš, nisi imel nobene baterije oziroma tazga učinkovitega načina hranjenja, ki bi potem lahko tudi skozi noč dovajal električno energijo. No in Marija Telkeš se je ukvarjala s tem, kako to energijo hraniti in potem je tudi dobila vzdevek, a ne, sončna kraljica in tako naprej imela je pač od sonč hiše, to je bil eden njenih velikih poskusov, pa potem vse do nekih solarnih pečic in tako naprej, to je vse ona zaslužna. Imela je pa tudi eno tako hibo in to je bila zelo trmasta ženska in zelo težko je bilo z njo delati, vse tako je pač po besedah vseh moških znanstvenikov, ki so takrat delali z njo, kel surpriza, ne, da pač moški znanstveniki niso hoteli delati z žensko znanstvenico, ampak ba je, da je bila zelo trmasta. Ne. Tako da je bilo mogoče so bila kakšna trenja na trenutke, ne, takrat, ko je ona pač delala z ljudmi, ampak to je vse gre za to, da za vse tiste punce, ki ste pač, ki smo malo bolj trmaste narave, pač, ki smo mogoče malo bolj tako, da smo vse in se postavimo zase, ne, pa tudi kaj rečemo nazaj, ne, je se je treba spomeniti. Lej, če je Marija Telkeš lahko uspela, a ne, potem lahko tudi mi, tudi če jezikamo čist preveč. Tako da za vse bebe, ki ste pač ful trmaste in pač težke za prenašati, evo en komad, to je Dive in The Fountain.

0: No. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent.
6: Donirati Radio Študent.
5: Preko spletne strani
7: na radiostudent.si.
8: Ladies and gentlemen, believe it or not, this is your house of tomorrow. Completely prefabricated and ready to set up.
9: Marija Telke še bila izjemna znanstvenica, naredila je ogromno na področju električne energije iz sonca. Med drugim je tudi naredila en tak pilotno hišo. Skupaj z Eleanor Raymond, arhitektko, in Amelio Peabody, ki je sponzorirala vse, so naredile tako eno tako sveto trojico, ne, znanosti, arhitekture in sponzorstva. In potem s tem naredile tudi sončno hišo v Doveru v Massachusettsu, oziroma po angliško Dover Sun House. To je bil pilotni projekt, prva hiša, ki bi lahko bila samo zadostna, kar se tiče energije. In imela je en tak izjemen način, kako je to električno energijo iz sončnih celic, ki so bile pač po strehi, tudi shranila. Marija Tirkeš se je spomnila, da mirabilit, ne, taka sol, to je natrijev sulfat, ja, shranjuje ogromno veliko energije, ki jo potem, takrat, ko se pa, naprimer, pretopija, ne, potem tudi oddaja nazaj, ko se začne strjevati. Torej, da družina, ki bi lahko živela v sončni hiši v Dovru, bi čez dan pobirala energijo iz sonca, potem pa se zvečer grela. In uselila je svojo družino, oziroma neke znance v hišo, ki so bili pač poskusni zajčki, in so rekli, da takrat, ko so vstopili v hišo, je bilo prav vroče, toliko velike energije je bilo. Tako da, absolutno uspeh za Marijo Telkeš.
8: And now, ladies and gentlemen, in closing, we sincerely hope now, ladies and gentlemen, in closing, we sincerely hope you have enjoyed this preview.

0: klimatske naprave imajo zelo tako slab renome v naših krogih. Zato, ker so potratne. Ok, v redu, prav. Ampak sej klimatske naprave same po sebi, pa to, da imamo mi klimo pržgano, ne bi bilo toliko problematično, če bi viri energije, ki bi jih rabili za to, da pač imamo mi ohlajene prostore, bili obnovljivi. Ne? Torej, če imaš ti, na primer, klimo priključeno na, ne vem, sončne celice, potem, ok, cool, ti laufi tisto klimo, kolikor ti je pač, kolikor ti srce poželi, dokler pač sonce si je v zunje v redu. Ampak, a to ste vedeli, da mogoče bojo klimatske naprave oziroma neka verzija klimatskih naprav, tudi način, kako se bomo v prihodnosti lahko ogrevali po zim, ne? In temu se reče toplotna črpalka oziroma v angleščini heat pump in jaz nisem znanstvenica in ne znam čist dobro razložiti, kako točno delujejo, ampak so neke vrste klimatskih naprav. Ne? In čist možno, da v Ameriki je ta trend že dolg časa obstaja, da v bistvu po zimi, ko je pač zuni minus, a ne, se grejejo z elektriko in pač ono tako z klimo. In potem tudi po poleti, a ne, ko je zuni vroče, a ne, se tudi hladijo z klimo. In te naprave načeloma so najbolj učinkovite, torej te toplotne črpalke, so veliko bolj učinkovite kot pač preproste navadne klime in tudi zato najbolj ekološke. Edin problem pač teh toplotnih črpalk je, kako dobiti pač tisto energijo, pač prvotno, ki za poganjanje teh toplotnih črpalk in ok, tle pa spet pridejo v igro obnovljivi viri, ja ali pa ne. Ampak tako da, pouk je, da ne se bat klime, samo treba je ta prav način, kako pač jo, a ne, malo štroma, kako jo malo štroma pognati po njenem bezevju, ja. Kako jo pač priprav do tega, da dela, no?
1: Mrs. Seinfeld, please, I am begging you, put the air conditioner on.

0: Venezuelsko zunanje ministrstvo po 17 letih obnovilo konzularne odnose z Izraelom.
1: Matej.
0: Libanonski gasilci poročajo, Izrael načrtno meti požare.
1: Kva res?
0: V zrušitve južnoafriškega rudnika umrlo 14 migrantskih delavcev. Policija aretirala preživele. Izraelski okupator na Zahodnem bregu aretiral 23 palestincev.
1: O, kolonialci, kolonialci.
0: Vse to in še več v Ofu ob dveh.
2: Подолго.

radio.

Festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanarsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vag, Goldie B, Clockwork Voltage Tekno Orkestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026. Kaj imata skupnega festival z Razgledom in Mamut? Festival Kamfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Mednarodni festival v svoji 12. ediciji prinaša vrhunske svetovne, evropske, regijske in domače kratkometražne produkcije ter številne filmske goste in gostje, posebne projekcije ter spremljevalne dogodke. Med 17. in 22. avgustom na več lokacijah po Ljubljani. Več o programu na fek.si.

0: Tej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. avgusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Venezuelsko zunanje ministrstvo po 17 letih obnovilo konzularne odnose z Izraelom. Libanonski gasilci poročajo, Izrael načrtno neti požare. V zrušitvi južnoafriškega rudnika umrlo 14 migrantskih delavcev, policija aretirala preživele. Izraelski okupator na Zahodnem bregu aretiral 23 palestincev. Poveljstvo ameriške vojske za bližnji vzhod, krajše CENTCOM, je sporočilo, da je ameriški helikopter izstrelil 2 raketi na panamsko tovorno ladjo, saj je ta poskušala prečkati Omanski zaliv in kršiti ameriško blokado proti Iranu s plovbo proti iranskemu pristanišču. Napad je bil usmerjen v strojnico ladje in je onesposobil njeno krmilno napravo. Že v torek je CENTCOM sporočil, da je prestregel 55 tovornih plovil, ki so kršila njihovo blokado, pri tem pa posobil 3 plovila in zasedel 2. Po junijskem netrajnem premirju je v začetku julija vojna mornarica Združenih držav Amerike znova vzpostavila blokado iranskih pristanišč. Jemenska vlada je v Adenu jemensko uporniško skupino Ansar Allah, znano kot Huti, obtožila, da je v napadu na egiptovsko ladjo v ožini Bab al-Mandab ubila vsaj 6 ljudi in jih 10 ranila. Huti trdijo, da so v ožini napadli saudsko ladjo. Gibanje Ansar Allah je prejšnji mesec vzpostavilo pomorsko blokado Saudove Arabije. Trenutni spopadi med Huti in jemensko vlado v Adenu sledijo propadu premirja med uporniško skupino in vlado s podporo Saudove Arabije, ki sta ga strani sklenili leta 2022. Premirje se je končalo potem, ko je saudsko vojaško letalo 13. julija streljalo na letališče v jemenski prestolnici Sana, ki jo nadzorujejo Huti, da bi preprečilo pristanek hutijske delegacije. Venezuelski zunani minister Felix Plasencia González je sporočil, da bo država obnovila konzularne odnose z Izraelom. Konzularni odnosi običajno vključujejo zagotavljanje skupnih storitev državljanom in potnikom ter napovedujejo ponovno diplomatsko povezovanje. Kot razlog za obnovitev konzularnih odnosov je González navedel izraelsko humanitarno pomoč po potresih prejšnji mesec, v katerih je v Venezueli umrlo več kot 6000 ljudi. Venezuela je s tem končala 17-letno obdobje ničnih stikov z genocidno tvorbo, ki jih je država pod takratnim predsednikom Hugom Chavezom leta 2009 prekinila zaradi izraelskega obstreljevanja Gaze. Pod predsednikom Nicolasom Madurom, ki ga je ameriška vojska ugrabila januarja letos, je država nadaljevala nično komunikacijo z Izraelom. Njegova naslednica Delcy Rodriguez, ki jo je ustoličil ameriški predsednik Donald Trump, je poleg obnove odnosov z Izraelom prekinila gospodarske stike Venezuele s Kubo. Nad njo je Trump namreč vzpostavil novo blokado, medtem ko Maduro ostaja zaprt v newyorškem Brooklynu. 4 ameriške nevladne organizacije, ameriški dobrodelni odbor Društva prijateljev, Center za ustavne pravice, Human Rights Watch in Inštitut za odprto družbo so na ameriško zvezno sodišče v New Yorku vložile tožbo proti vladi Donalda Trumpa zaradi sankcij, ki jih je vlada

0: vložila Mednarodnemu kazenskemu sodišču oziroma ICC-ju. Sankcije po mnenju organizacij kršijo ustavne pravice ameriških državljanov, med drugim pravico do svobode govora in pravnega postopka. V tožbi trdijo tudi, da je Trump prekoračil svoja predsedniška pooblastila na podlagi pseudonacionalnih izrednih razmer, ki nimajo dejanske podlage. Trump je februarja lani izdal izvršni ukaz, s katerim je odobril sankcije proti tožilcem, sodnikom in drugim delavcem, ki podpirajo raziskave sodišča. Razlog za Trumpove sankcije nad ICC-jem je nalog za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi vojnih zločinov v Gazi, ki ga je sodišče izdalo novembra 2024. Poleg tega na sodišču še vedno teče raziskava o zlorabah, ki so jih ameriške vojaške in obveščevalne sile storile v Afganistanu med letoma 2022 in 2002 in 2013. Izraelska vojska in policija sta na okupiranem Zahodnem bregu aretirali najmanj 23 palestincev in porušili več domov. V vasi Hibert al-Ras al-Ahmar so okupatorji uničili vodno pipo in s tem vaščanom preprečili dostop do oskrbe z vodo. Poleg tega so izraelski naseljenci napadli vas al-Mugair in poškodovali 6 ljudi, od tega 2 otroka, ob tem pa so požgali tudi del vasi. Po podatkih Združenih narodov so Izraelci na okupiranem ozemlju letos ubili 76 palestincev, vključno z 18 otroki. Več kot 3800 ljudi, od tega polovica otrok, je zaradi izraelskega nasilja razseljenih. Libanonski gasilci so izraelsko vojsko obtožili podtikanja požarov v južnem Libanonu. Po poročanju gasilcev je izraelska vojska v torek odvrla bakle na gozdnato območje ob Hijamu in s tem zanetila požar. Medtem ko so gasilci požar poskušali pogasiti, jih je izraelska vojska napadla z droni. Izraelska vojska je v 2 mesecih enostranskega premirja, ki je bilo sklenjeno 17. junija, sistematično požigala libanonsko naravno okolje, kar močno ogroža biotsko raznovrstnost. Zažiganje libanonskih gozdov je skoraj vsakodnevno, poleg tega pa izraelska vojska na območje spušča tudi beli fosfor, ki je mednarodno kvalificiran kot kemično orožje. Južnoafriška policija je začela preiskavo migranskih rudarjev, potem pa je v ponedeljek zvečer v zrušenju odlagališča rudnika platine in drugih kovin umrlo 14 rudarjev. Policija je sporočila, da je 3 rudarje, ki so bili po poškodbah v delovni nesreči hospitalizirani, po odpustitvi iz bolnišnice aretirala. Policija trdi, da je bila večina umrlih in poškodovanih rudarjev migrantov brez dokumentov in dovolilnic za delo. Preživele pa so aretirali zaradi nezakonitega rudarjenja in vdora na zasebno posest lastnika rudnika, ki jih je sicer zaposlil. Januarja lani je policija v opuščenem rudniškem jašku v bližini prestolnice Johannesburg našla 78 trupel rudarjev po vse državni policijski operaciji, katere namen je bil končati nezakonito rudarjenje.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil 5 minut pogreb. Pa ne nažalaj.
10: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Špricatelj in špricanec.
17: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi.
19: In srečno Slovenija.
0: V deželi naši nič novega. Of je pripravila Neva.
1: Viva Mas Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
18: Radio Študent 89,3 MHz.

Hej, preden se ozremo v bližnjo prihodnost programa Radio Študent in tako naprej, je treba malo povzeti stvari. Namreč nastavila je že Bakalina, ki je zrlico predelala sušno obdobje, pa smo ugotovili še, da se nekaterim ljudem oziroma nekaterim genocidnim tvorbam, ki imajo že tako same super ideje, zdi fajn poleg vsega še načrtno zažigati požare na območjih tako imenovanega sovražnika. Človek bi jim zaželel veter, ki se obrne v smer, ki gre proti njim in jim te požare vrne, ampak skratka vse je na ognju, tako da bo očitno tudi Radio Študent danes popoldne zažigal, zato da bomo super, poskrbimo pa Janko pač z glasbeno opremo, Jure v tehniki in kaj.

Ja, točno tako, drhal jutre, če ne v gromki. Danes popovdne pa na Radiu Študent, najprej ob 16.30 mestni napovednik, ob 17.00 se v Offsajdu posvetimo Kosovu in Vučiču, ki imata neke svoje nove plane, ob 18.00 pa tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Izak Keramc, recenzira posthumni album Dream Me a Dream, Takerja Cimmermana, obskurno ikono folk glasbe, iz 60-ih in 70-ih let, ki je 17. januarja letos v tragični nesreči v hišnem požaru umrl v 85. letu starosti. Malo kasnej ob 19. južni vetar Stio Kozjek, ob 20. DJ Graffiti, pripravlja jih Nika Štrus, ki se danes v prvi vrsti posveča zasedbi Puti Latex, triju, ki velja za pionirja španskega elektrokleša, mešanice elektronike s punkom in kičasto pop kulturo. Po DJ Grafitih vam ob 22. serviramo še samotni potnik Jureta Bajta, ob 23. tonične transmisije, ki jih pripravlja Marko Karlovčec, potem pa vas pustimo iti gledat današnje utrinke.

Keke sta Ana Goetz in Lenard Merlin in postavlja se vprašanje, če bi tri pehare, ki smo ravno kar slišali, lahko opredelili kot neke vrste slow futurizem, ki se posveča tradicijo, spoštuje, ampak še vedno zraven pušča veliko prostora eksperimentalizmu in tako naprej. Nismo prepričani, smo pa prepričani, ker je Janko pač tako napisal, da sta Kalab in Baba Sisoko afrofuturizem, ki se loteva tradicijo na način, da jo še vedno spoštuje in zraven primeša še malo eksperimentalizma in tako naprej. Zdaj pa se baja.

Kot rečeno, več o eksperimentalnem afrofuturizmu dvojca DJ Kalab in Baba Sisoko lahko preberete v tolpi bumov z prejšnjega četrtka. Pisal je Jan Kopač.

Zmeri, ko človek rabi kupiti rucak, mu pravijo, da so rucaki svetle barve, tista stvar, ki se jim morate za vsako ceno izogibati, ker se umažejo, ker jih boste dajali na tla, ker bodo polni rjavih flekov. Ampak ne, lagali so vam, res so vam lagali, ker se v poletnih mesecih izkaže, da so v resnici temni rucaki tisto, kar izda to, da se vi na polno potite in puščate po hrbtiščih bele solne madeže in pol date to dol iz svojega hrbta in pol vsi vidijo na vašem neomadeževanem črnem ali pa temnozelenem ali pa modrem rucaku vaš prelestni odtis hrbta in vašega švica.

0: Reklame.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: Nazaj program!

Linda Perhex je zdaj že gospa v zlatih letih, 83-ih menda šteje, je pa bila letos junija razglašena za pogrešeno, potem so jo konc julija najdli in menda je bilo z njo vse v najlepšem redu. So pa na tem svetu stvari, s katerimi absolutno noč ni v redu, ena izmed njih sta mogoče urbanizem in arhitektura območja zgornje Tobačne ulice, natančneje tam nekje okoli upravne enote, ker smo pa vsem brez besed vsakič, ko gremo tja mimo, bomo uporabili kar z besed vsakič, ko gremo tja mimo, bomo uporabili kar tiste od Billyja Woodsa.

0: Stvari je treba postaviti v kontekst. Carlos Gesualdo, autor čudovite glasbe, ki smo jo lihkar poslušali, je model iz 16. stoletja, ki je na eni točki umoril svojo ženo, ki je imela afero z ljubimcem, a zraven nje je seveda ubil tudi ljubimca, ker zakaj pa ne, če se že lotiš dela, ga pač opraviš do konca. In potem je začel pisati te žalostne in redemptivne pesmi. Zakaj vam danes vse to razlagamo? Razlog je samo en, in sicer ta, da pač danes večer, ko boste šli gledati utrinke s svojo afero, rabite zgodbice, ki jim lahko jih poveste. Kakorkoli, zdaj se pač lotevamo romantičnih stvari, a za naslednji dve minuti pa sideshow in vsaj malo subverzije.
1: Take drugs?
2: No. Smart kid.
3: I used to speed.
4: You know, sometimes a little cautious.

Ja, to je take na romanco od Sajčov. Njihova romanca je kemične narave. Romanca oziroma romantika sakralnih ljudi je pa po drugi strani mrtva ali pa vsaj strašno žalostna, ker zakaj bi nečemu tok prikupnemu, kot so pač utrinki, rekel solze svetega Lawrencea. Ok, ja, lepo je, dejmo se jokati in se spominjati ljudi, ki so umrli nasilne smrti, ker zakaj pa nje. Po drugi strani pa se pretvarjamo, da je to, kar se nam zdi strašno prikupno in romantično, če izstopimo iz romantike v realizem, v resnici sam nekaj grozečega in grdega, mislim, ne lih lepega ali pa vsaj nič estetskega ni na tem, da neko kamenje pada skozi plasti naše atmosfere in če bi pač se to kamenje odločilo biti malo večje, kakor je, pač to se ne bi dobro končalo za nas. Tok o romantiki, izberte si svoj pristop k njej. Zdaj gremo pa kar naprej na Steva Reicha.

Rental, nič nič 12 in Ljubljana. V Ljubljani in širši okolici, dajmo reči kar severni pa obli, se pa danes poleg tega meteorskega dežja, roja, utrinkov, zgodila še ena strašno romantična stvar in to je sicer delni sončev mrk. V vzhodnem delu države se bo ta začel ob 19. uri in 24 minut, na zahodu države pa malo kasneje in sicer pa je celi 2 minuti pozneje. Prekritost bo segala nekje med 60 in 80 odstotki. Vam pa poleg vseh teh informacij vsi odgovorni ljudje še polagajo na srce, da sončevega mrka ne opazujete z golimi očmi, a se reče z golimi očmi, ne vemo, ampak da si priskrbite primerna očala z vsemi potrebnimi certifikati. Glej ga zlomka, zaloge so menda že precej pošle oziroma vsaj tako nekako smo slišali rečte ne par ljudi in kljub temu, da naj bi vsi ostali pri pomočki, ki nimajo teh certifikatov, povzročali določena tveganja, da pol prestanete na očesni kliniki, vam mogoče vseeno predlagamo, da je zdaj čas, da odprete garažo od vašega, ja? Aha, ja, Jure, si to vsem povedal. Ne, aha, Jure pravi, da mora biti ISO 13 ali pa 14 zaščita. No, te zaščite, ta švas zaščita od vašega nonota ali pa babice gotovo nima, ampak če morate posegati po skrajnih sredstvih, je zdaj čas, da greste do 7 zvečer prekopati vašo zaprašeno, smrdljivo, plesnivo garažo in najdete kaj takega, kot so uporabljali v starih časih, ko je bilo treba gledati v sončeve mrke. Ja.

By Storm in GGG iz plate My Ghost Go Go, ki smo jo nedavno recenzirali, oziroma je to v našem imenu naredil Nace Bola Ujčič. Pravi, da je album My Ghost Go Ghost eden izmed tistih albumov, ki so produkcijsko najbolj zanimivi, nepredvidljivi in žanrsko evolucijski. Poleg tega pa vabi k prisluhu nekega takega nepredvidljivega hip-hopa tudi vse nereperjsko občinstvo. A bi se Jesus strinjal? Ne vemo.

0: In tako se je recimo prejšnji petek, natančno prejšnji petek, zgodilo, da so nekomu neznanemu na tla, na tobačni, na pločnik padla jajca in se razbila. In potem so si lahko vsi mimoidoči končno odgovorili na vprašanje, ki pesti vsakega in slehernega posameznika skozi njegovo dolgo in žalostno življenje, in sicer, a bi se dalo poleti na pločniku ali pa na nekem temnem tlaku spečt jajce. Odgovor je da, da se, razbita jajca so bila zakrknjena, nekje med mehko in trdo kuhana, rumenjak je bil oranžne barve. Slikovni material vsaj v naši vednosti ne obstaja, ampak dejte nam verjetno besedo. Tako da zdaj, če bi mogoče radi kaj prišparali ali pa prišparali zemlji 5 minut plina in elektrike, lahko vaša jajca postavite kar na pločnik.
1: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

LTE, 5G, internet connection.

pa poleg razbitih jajc, sem pa tja na ulici, na asfaltu, znajde tudi kak povožen golob. In se je termična obdelava mesa, no, verjetno zahteva višjo temperaturo obdelava mesa kot obdelava jajc z namenom, da so potem ta živila varna. Ampak dobra stran naraščajočih vročinskih valov je, da si boste verjetno lahko prej ali slej kar na ulici zadovoljili dnevno kvoto vnosa proteinov, ki škripa že vse od takrat, ko ste izgubili bone. Mogoče boste pri tem sicer povzročili kakšen izbruh nekega novega hanta virusa ali pa evropske ebole, ampak lejte, sej ste sam člen v verigi naravnih grozot in nesreč, ki se dogajajo vse povprek.

Če se vam zdi, da vam v življenju poleg proteinov manjka tudi etceteral, ki smo jih ravno kar poslušali, potem imamo za vas eno ok novico in sicer lahko jih ujamete čez dober mesec v kinu Šiška. Na njihovi 17. obletnici bodo nastopili skupaj z orkestro Tout Puissant Marcel Duchamp. Nismo zihar, če smo to povsem ok izgovorili. V nadaljevanju si privoščimo kuklo in crne oči, smo pa kuklo pred kratkim intervjuvali tudi na Radiu Študent oziroma je to naredila Laura Drašler v sklopu kulturne kronike, pogovarjali pa sta se o njenem nedavno izdanem filmu Fantasy.

še kdaj se mogoče na današnji astronomsko strašno zanimiv dan znajdete pred dilemo, a bi se raje posvetili tuzemskemu kulturnemu dogajanju ali bi svojo pozornost preusmirili na vsaj izven atmosferično dogajanje. Ker nam je mar in ker radi vidimo, da sprejemate pretehtane odločitve, vas o kulturnem dogajanju planeta Zemlja podrobno obvestimo čez slabih 10 v mestnem napovedniku.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Evo nas obveščamo vse vešče in zdaj bom jaz še Jureta prosila, da me da samo sebe v slušalke. Evo. Zdaj pa smo. In sicer na ne meti, ker tako pravi današnji mestni napovednik, kar v kinu Šiška in to ob 8. zvečer, poletje v Šiški danes gosti DeVu. DeVu je petčlanska dream pop skupina iz Dolenske, ampak baje se najbolj doma počutijo v sanjavem atmosferičnem indie roku. Vstop je prost, tako kot se za poletje v Šiški spodobi in že ve, tako da, če si želite malo bolj pop, začetek večera, kino Šiška. Izven Ljubljane se dogaja Kamfest v Kamniku, ki je pa drugje. Na mestnem odru ob 19.30 nastopijo Morveren posladkana. Tako pravijo sami zase, da oni igrajo posladkane himne črnega humorja. V resnici so po ene par evolucijah zdaj razmazan napad garažnega roka. In ja, evo, to najdete v Kamniku ob 19.30. Malo kasneje ob 8. v kreativni četrti Barutana v Kamniku nastopi še De Kabare. Gospod Muc zapušča varno zavetje, pravijo. Še dobro, da so na pristojnem ministrstvu že pred fiaskom in primanjkljajem ugotovili, da ne potrebuje dodatne finančne podpore. Če greste gledati, pa lahko vsekakor pristavite kovanček ali dva. Ko Morveren opravi z mestnim odrom v Kamniku, jih nasledi še Haiku Garden, ki pa so pionirji slovenskega shoegaza. Ne vemo, ali so to rekli sami zase, ali je to nekdo drug rekel o njih. Vsekakor pa njihove skladbe prepletajo vpliv številnih alternativnih glasbenih podžanorov, ki jih bratovščina tisoč in enega efekta interpretira skozi prizmo shoegaze estetike. To imate na sporedu danes v Kamniku. Filmske dvorane pa vam danes ponujajo sledeče. V kinodvoru ob 18. film Zvok padanja, ki se dogaja na odmaknjeni kmetiji v severni Nemčiji in spremlja štiri dekleta iz različnih časovnih obdobij. Od začetka 20. stoletja pa do danes njihova življenja se začnejo skrivnostno zrcaliti drugo v drugem. A film pa je prejel tudi nagrado žirije v Kanu. Ob 21. vam kinodvor ponuja film Kronologija vode, drzen in izviren režijski prvenec igralke Kristen Stewart. Film je poetičen, impresionističen portret preživetja, spolnosti in samo odkrivanja, tako da rip Robert Pattinson. Ok, gremo še v kinoteko, ki vam danes v sklopu letnega kina na muzejski ploščadi ob 20. najprej ponuja predavanje povezane prihodnosti. Predavala bo umetnica in filmarka Karla Crnčevič. Ukvarjala pa se bo z vprašanji o pomenu feminističnega boja, o arhivih in nevidnih nitih, ki povezujejo različna zgodovinska obdobja in geografske prostore. Predavanje pa dopolnijo in nasledijo še s filmom Revolucija izpolni svojo obljubo oziroma Rdeča ljubezen, ki se sprašuje, ali je ljubezen tisto, kar je umankalo, da bi revolucija lahko izpolnila svojo obljubo. O vlogi ljubezni je predorno razmišljala Aleksandra Kolontaj, revolucionarka z začetka 20. stoletja. Film pa združuje arhivsko gradivo, povezano z obdobjem, ki ga je kot diplomatka preživela v Mehiki. Priznana umetnica Dora Garcia prepleta niti, ki povezujejo literaturo in ulico, razpira pomen transnacionalnih in transgeneracijskih vezi in najde dragocenno zaveznico v gospe Aleksandri Kolontaj. Vse to pa v tem političnem in radostno militantnem filmu. To je to za danes. Opomnimo pa vas še na senzacionalni dogodek Sončevega mrka ob 19.24.
3: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

Eva, predstavljamo novo rubriko Trenutek za pop kulturo na Radiu Študent. Danes v rubriki Trenutek za pop kulturo govorimo o Phoebe Bridgers, ki je bila ravno na glasbeni opremi, ki jo je pripravil Jan Kopač. Namreč Phoebe Bridgers za nekatere glasbenica in pevka, za nekatere pa zgolj podoba iz pop kulture in obraz iz mima, na katerem njen tedanji partner Paul Mescal namesto nje same, se pravi svojega dekleta, nežno gleda pred se v smer Daisy Edgar Jones, njegove sozvezdnice, soigralke iz filmske serije Normalni ljudje. A ni pa bil to edini kontroverzni moment, v katerega se je Phoebe zapletla. Namreč najnovejša in še čist sveža kontroverzija je zdaj nastala z Paulovo novo punco in ne, to ni Daisy, to je Gracie Abrams, ki jo pač na Radiu Študent nikoli ne bomo vrteli in prav je tako. Namreč dekleti sta bila v sta bili v dobrih odnosih, zdaj pa kar naenkrat se je v novi pesmi od Phoebe znajdu en vers, v katerem Phoebe obtožuje Gracie čez rjuhe. Se pravi, baby sta pogruntali, da sta na eni točki imeli enake rjuhe in takrat se jim je še to zdelo še cute in fajn, zdaj pa kar naenkrat Phoebe v svoji glasbi obdeluje z Gracie, češ da pač je zavzela njeno mesto. Vprašanje, ki je edino smiselno in ki si ga zastavljamo, je pač, če bo Paul kdaj skupaj z Daisy. To pa se morda razkrije naslednjič, ko se na Radiu Študent lotimo pop.

Haiku Garden, kot rečeno danes zvečer na Kamfestu v Kamniku, čez 10 minut pa na frekvencah Radija Študent Offsite.

0: خصني صباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Mednarodni festival v svoji 12. ediciji prinaša vrhunce svetovne, evropske, regijske in domače kratkometražne produkcije ter številne filmske goste in gostje, posebne projekcije ter spremljevalne dogodke. Med 17. in 22. avgustom na več lokacijah po Ljubljani. Več o programu na fek.si.

0: no go.
1: Evo ga, to si mislio, ne?
0: Ja, to je ta ventil.
1: Ventil?
0: Ja. To je to.
1: Ja. Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
2: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
2: In črno gledim obeto.
1: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
2: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 Oktana.

Muzika z You and the Music danes na glasbeni opremi. Včeraj pa ste imeli priložnost uloviti studijski koncert Tres Madres, ki so, kaj že, stoner materinski objem de la Capital. Če ste zamudili, ste loseri, ampak vseeno lahko greste uloviti za nazaj na spletno stran Radija Študent. Se pa klubski maraton zdaj seli iz našega radijskega studija v klube širom Slovenije. Septembrom se začne turneja vseh klubskih maratoncev. Leriko, ki smo jo zdaj le poslušali, pa lahko prvič ujamete 11. septembra v Vrhniki.

Na Tilna Kneza v živo boste morali počakati pa vse do 2. oktobra. V živo v sklopu klubskega maratona bo seveda debitiral na domačih tleh v Mariboru. Mi pa zdaj le skorda debitiramo že večerni program Radija Študent današnjega dne srede. Ob 18. se otvori Stolp obumov. Danes v njej Izak Keremc recenzira album Dream Me a Dream, Tankerja Cimmermana, ki je obskurna ikona folk glasbe iz 60. in 70. let. Letos je tragično preminul v hišnem požaru v svojem 85. letu življenja, poslušamo pa kot rečeno njegov posthumni album Dream Me a Dream. Sledi ob 19. južni veter s Tio Kozjek, ob 20. Nika Štrus pripravlja DJ Grafite, v katerih se danes posveča zasedbi Puti Latex, ki je duo, band, duo ali trio, ki velja za pionirja španskega elektrokleša, mešanice elektronike s punkom in kičasto pop kulturo. Njihova provokativna besedila, znači bok, seks in droge, v šaljivi maniri nastavljajo ogledalo moderni družbi, zajebancija iz leta 2003 pa je postala kult. Po DJ Grafitih ob 22. samotni potnik z Juretom Bajtom, zadnje dejanje današnjega večerja pa so tonične transmisije z Markom Karlovčecom. Tok za danes na 89,3.

dragi ljudje, pricingali smo se skupaj do tele zgodnje večerne ure in na tej točki vam povemo, da je glasbeno opremo s pogrešanimi pop in delinkventnimi srednjeveškimi glasbeniki danes napolnil Jan Kopač. V tehniki je bil Jure Kinemara poezije, za mikrofonom pa Katja. Mi zdajle odjezdimo v sončev mrk, vi pa se mejte fajn. Čau.

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo Tankerja Cimermana, čigar zadnji album je junija letos posthumno izšel pri založbi Big Potato Records, piše Izak Kerenc.

17. januarja letos je v tragični nesreči v hišnem požaru v 85. letu življenja umrl Takar Cimerman. Obskurna ikona folk glasbe 60. in 70. let. V požaru je umrla tudi njegova soproga Marie Claire. Dve leti nazaj sta na albumu Dance of Love, ki smo ga obravnavali v tolpi bumov, slavila več kot 50 let skupnega življenja, nocoj pa prostor namenjamo Takarjevemu poslednjemu posthumnemu albumu Dream Me a Dream. Čeprav je štel že 84 let in je imel za seboj dolgo in spoštovanja vredno glasbeno pot, je bil Takar Cimerman v novem ustvarjalnem zamahu, njegova karijera pa v prerodu. S ploščo Dance of Love je dosegel povsem novo in mnogo številčnejšo publiko, saj se je projektu takrat pridružila Adrian Lenker, ki je svojo Big Thief ekipico Takarja iz prašine izkopala kot folkovskega liričnega genija ter ga izpostavila mlajši in širši publiki. Skupaj so ustvarili prikupno zmes medgeneracijske folk in indie glasbe, v kateri je Takar opeval in slavil predvsem svojo dolgoletno, lahko bi rekli življenjsko ljubezen s svojo soprogo Marie Claire, ki se je s svojim glasom na plošči tudi pojavila. Slišimo jo tudi na aktualni izdaji Dream Me a Dream. Instrumentalno album sledi spoju folka in indie glasbe, kakršen je prisoten na predhodniku iz leta 2024. Glavna nova dodana vrednost pa je eteričnost. Zasluge za to gre pripisati Nicholasu Holtonu in Jackie Oates, glasbenikoma, ki sta se Takarju pridružila na njegovi zadnji plošči. Nicholas Holton je poskrbel za klaviature, za sintovske linije, ki segajo vse od lebdečih new age-ovskih pokrajin do iskrivih utrinkov brezbrižnosti. Gre morda za nepričakovano potezo od folk izvajalca, toda Takar je s sinti eksperimentiral že na svojem albumu World Games leta 1983. Kljub temu tega nikoli ni počel v takšnih polih eteričnosti, kakršne doseže na plošči Dream Me a Dream. K tej eteričnosti s svojim glasom, z violino, klavirjem in orglami mnogo doda še Jackie Oates, ki deluje kot dobra zamenjava za Adrian Lenker, ki je na predhodnem albumu poskrbela za mladostniški nežni kontrast Takarjevemu starostniškemu elanu. Takar je starec. Poln zgodb, življenjskih modrosti in spominov, ki jih obuja s preizkušenim raskavim glasom. Opeva majhne trenutke življenja, nostalgično slavi svoje bitniške idole 50-ih let, se s priredbo pesmi I Want You to Stay zahvali skupini Big Thief in predvsem ceni ljubezen ter mimobežne trenutke lahkotnosti, ki jih je moč najti v življenju. Vedenje o tragični smrti nas malo da ne sili v to, da na album gledamo in ga poslušamo kot epohalno poslovilno delo tipa Blackster Davida Bowieja ali You Want It Darker Leonarda Cohena. Vendar Dream Me a Dream to ni. Preostala dva glasbena velikana sta svoji deli morda že ustvarjala z občutki neizbežnega konca, ga

Utrinek Tankerjevega življenjskega sentimenta. V njem ni čutiti finalnosti posthumnega dela, plošča je bila spisana, posneta in zmiksana še pred nesrečnim koncem. Na njej nam Tanker pošilja lepe pozdrave iz svoje idile v Belgiji, kamor sta se z ženo v osamo svoje ljubezni zatekla že dolgo let nazaj. Obenem pa so pozdravi žal tudi slovo. Slovo folk mojstra, čigar ljubezen bo še naprej živela v njegovih pesmih in tudi pesmih tistih, ki se jih je dotaknila.

breeze to take a ride. Bike's got a flat tire anyway.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo Tankerja Cimmermana, čigar zadnji album je junija letos posthumno izšel pri založbi Big Potato Records. Oddajo je pripravil Izak Kerem.

What are you even looking at? Put your fucking phone away.

0: Radio študent.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Krajnje je vrijeme, da silom krenemo.
4: Radio

Pozdravljeni ponovno v oddaji Južni vetar. Tokrat se ne bomo posvetili zgolj dogajanju v sami Jugoslaviji, temveč odnosu z še eno nekdanjo skupno državo in sicer socialistično državo Bolgarijo. Zdaj, glede na to, da govorimo o območju, ki ga poseljujejo južni Slovani, je ta zgodovina dolga in izredno zapletena, ker je na tem delu delovalo veliko različnih, temu reči temu, nekih državnih tvorb. In ker se tokrat pač nimamo časa posvetiti celotni zgodovini tega območja in predvsem nekega odnosa med Bolgarijo na eni strani Jugoslavijo in pa potem spoh vprašanju Makedonije, se bomo nekako časovno zamejili in začeli z obdobjem med obema vojnama oziroma koncem Prve svetovne vojne, ko dejansko operiramo z dvema akterjema, torej natančneje s kraljevino Jugoslavijo oziroma na začetku še kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in pa bolgarskim cesarstvom, ki je v bistvu nastalo že pred koncem Prve svetovne vojne in potem od leta 1918 pa do nekje 40-ih let ga vodi Boris III. Zdaj, v obdobju med obema vojnama se odnosi med državama nikakor niso otoplili oziroma bili nekako izboljšani. Se pravi, državi sta imeli določene spore že za časa balkanskih vojn in tudi v obdobju po pravzaprav Prvi svetovni vojni te odnosi niso nikakor boljši. Zdaj, glaven kamen spotike tukaj je bila Vardarska banovina. Vardarska banovina je pač imela središče v Skopju in kot lahko si predstavljamo, je dobila ime po reki Vardar. In obsega v bistvu južne predele takratne kraljevine Jugoslavije oziroma, zdaj, da si nekako geografsko lažje to predstavljamo, šlo je za celotno današnjo Makedonijo, potem pa južne predele na jugu in vzhodu Srbije ter jugovzhodne dele Kosova. No, to območje je po Prvi svetovni vojni pripadlo kraljevini SHS s podpisom mirovnega sporazuma v Neuilly-sur-Seine. Gre za sporazum iz leta 1919 in sicer z na eni strani Antanto in na drugi strani Bolgarijo kot članico takratnih centralnih sil. In v tej pogodbi se je morala Bolgarija odpovedati svoji Egejski obali, ki je potem pripadla po tej pogodbi Grčiji, praktično vso makedonsko zemlje pa je pripadlo Jugoslaviji. Prav tako se je morala Bolgarija odpovedati Dobrudži, gre za v bistvu območje, ki je zdaj pripadlo nazaj k Romuniji. Nasplošno je ta pogodba vsebovala veliko nekih pogojev in pa sankcij in ne le ozemeljskih. Za nas še en bistven pogoj pa je bilo v bistvu priznanje obstoja kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

mednarodno organizacijo oziroma VMRO. In gre za organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1983 in si je prizadevala za avtonomijo Makedonije in Odrina, torej to spada pod današnjo Turčijo, znotraj Osmanskega cesarstva. Se pravi, gre za organizacijo, ki se je že v času Osmanskega cesarstva pravzaprav vzpostavila. Zdaj, v samem začetku je bilo to gibanje rezervirano izključno za Bolgare in je bilo na to tudi članstvo pravzaprav omejeno, no kasneje pa Goce Delčev, takratni predsednik, članstvo razširi na vse prebivalce tako imenovane Evropske Turčije, kot je bilo to zapisano, in organizacija prevzame neko držo, da Makedonija je za vse Makedonce, ampak dejansko s tem drugih etničnih skupin niso privabili v organizacijo, ker so jo te še vedno dojemale kot zgolj in samo bolgarsko. Zdaj ne bomo se posvetili celotni zgodovini tega gibanja, ker je zelo široka in deluje nekje do 30 let, se mi pa zdi vredno omeniti, da se je potem v MRO v bistvu začel posluževati gverilske taktike in je bil z odbijanjem osmanskih oblasti in oblastnikov precej uspešen in vladoval je tudi določena ozemlja, kjer pravzaprav so postala avtonomna ozemlja, kjer so tudi sami pobirali davke in tako naprej, ampak to potem na neki točki, ko vse skupaj preraste v širšo ustajo, Osmansko cesarstvo zatre in pravzaprav s tem do določene mere tudi je organizacija sama oslabljena. Kakorkoli, med balkanskimi vojnami in prvo svetovno vojno je potem VMRO podpirala bolgarsko vojsko in skupaj z njo začasno prevzela nadzor nad nekaterimi deli Trakije in Makedonije in tako se spet nekako okrepi. Po prvi svetovni vojni se potem gibanje razdeli na dve frakciji, in sicer VMRO, kot jo poznamo potem še dalje, in notranje trakijsko revolucionarno organizacijo. Zdaj VMRO si je v bistvu prizadevala za spremembo državnih meja v makedonskih regijah v Grčiji in Srbiji oziroma Jugoslaviji, ter nasprotovala delitvi makedonskega ozemlja. Torej želela je združiti makedonsko ozemlje, da bi bilo pač to enotno. No in zakaj pravzaprav VMRO v tej celi zgodbi o Jugoslaviji in Bolgariji omenjamo? Torej, prej omenjeni Aleksandar Stambolski je šel zelo s temi svojimi idejami, da bo pomiril strasti med Bolgarijo in Jugoslavijo v nos VMRO. In v bistvu po vsem skupaj, po prvi svetovni vojni je bil stisnjen v kot in se je začel povezovati tako z bolgarsko komunistično partijo, čeprav je sprva nasprotoval, ampak preprosto njegova stranka ni imela sama dovolj moči, in pa na eni strani Sovjetsko zvezo. Zdaj, to je bilo v bistvu nek prelom, zato ker je bila Bolgarija Sovjetsko zvezo oziroma prej Rusijo skregana ravno zaradi balkanskih vojn. Namreč takrat je naprej sodelovala z Rusijo, no potem pa pravzaprav, ko je prišlo do vprašanja Makedonije in razdelitve tega ozemlja, ki je na to pripadal kraljevini Srbohrvatov in Slovencev in Grčiji, je potem pravzaprav se tudi po prvi svetovni vojni ta odnos še ohladil. Stambolijski potem spomladi 1923 podpiše Niški sporazum z jugoslovanskimi oblastmi, v katerem prizna novo določeno mejo, torej se pravi večji del Makedonije je Bolgarija tako izgubila in se strinjal, da je treba zatreti delovanje v MRO. Eden od razlogov, zakaj naj bi Stambolijski se odločil za podpis te pogodbe, je bila normalizacija odnosov s kraljevino Srbohrvatov in Slovencev v zameno za to, ker je želel v bistvu pridobiti podporo pri izpogajanju zahodne Trakije oziroma prej omenjene Dobruđe. Se pravi, želel je ta del, ki je pripadal Romunom, dobiti nazaj in si tukaj želel nekako zaslombo pri Jugoslaviji, ki je pa pač ni dobil. Kot si lahko predstavljate, je pač seveda to sprožilo velik odpor v Bolgariji, da je pravzaprav pristane na to, da so meje take, kot so bile 1919 potem na novo določene. In treba je tudi razumeti, da Bolgarija je rezultat tega mirovnega sporazuma iz 1919 oklicala za drugo narodno katastrofo. Tako da definitivno to ni bilo nekaj, kar so zlahka sprejeli. No in 9. junija tako pride do državnega udara, v katerem v MRO ob glavi Stambolijskega oblast prevzame Aleksander Cankov, ki ga je podpiral car, pa tudi vojska in sam v MRO.

No in po več vladah, pregonu komunistov in de facto vrnitvi vladavine carja Borisa III., ki je pač iz ozadja z nekimi lutkami od predsednikov pravzaprav vladal naprej, pridemo do obdobja druge svetovne vojne, ko Bolgarija vstopi v zavezništvo z nacistično Nemčijo in fašistično Italijo. In s tem, ko se Bolgarija pridruži Tretjemu rajhu, dopusti nemškim četam, da vstopijo na njeno ozemlje in s tem v bistvu se pripravijo na invazijo na Grčijo in Jugoslavijo. Po napadih in po porazu pravzaprav obeh pa bolgarske čete okupirajo vso grško Trakijo in večino Makedonije. No, Bolgarija je ob tem napovedala vojno ZDA in Veliki Britaniji, ampak ni pa želela napovedati vojne Sovjetski zvezi, preprosto zaradi tega, ker je še vedno iz prejšnjega obdobja imela nekako otopljene odnose s Sovjetsko zvezo in je vedela, da to njenim državljanom ne bi ustrezalo. Leta 1943 je bila potem ustanovljena domovinska fronta, gre za pravzaprav za gibanje, ki je združevalo različne organizacije in neke politične formacije in ljudi nasprotnikov takratne vlade Bogdana Filova, ki pač seveda je bil pravzaprav pronacističen oziroma profašističen, in razna partizanska gibanja. Se pravi, v bistvu gre za neko partizansko organizacijo, kjer je bilo pač več različnih frakcij znotraj nje. V začetku septembra potem Sovjetska zveza razglasi vojno Bolgariji in nekaj dni kasneje potem tudi Rdeča armada prestopi romunsko-bolgarsko mejo, medtem ko bolgarski partizani, ki pač nekako izvajajo manjše boje, delujejo predvsem na zahodu in na jugu, in istega dne je bolgarska vlada pod vodstvom predsednika Konstantina Muravjova v bistvu zrušena in to je to. Takrat potem vlada tudi pred, pač, ko še deluje, razglasi vojno Nemčiji in znajdejo se v sporu med obema stranema, se pravi na eni strani proti Sovjetski zvezi, na drugi strani oziroma zaveznikom tudi in potem na drugi strani proti sami Nemčiji, ki so jih zdaj zadan trenutek napovedali vojno. No in vse to skupaj omenjam, zato ker potem pridemo do teh mirovnih pogajanj, ki so se začela sredi septembra, v katerih v bistvu Sovjetska zveza od Bolgarije zahteva, da se umakne z okupiranih ozemlji Makedonije in Trakije. No in v tem času potem pride tudi do zbližanja nekak Jugoslavije in Bolgarije, namreč po obisku Stalina se Tito nekako se stane z bolgarsko delegacijo, takrat pač sta se stavljala Dobri Trpev in Petar Todorov in takrat nastane tako imenovani Titov Trpešev sporazum, ki določa končanje vojne med obema državama, ter v bistvu bolgarska delegacija nekako prosi Jugoslavijo s tem sporazumom, če lahko njihova vojska se pridruži narodosvobodilni vojski Jugoslavije, da pravzaprav v tej zadnji akciji za osvoboditev Jugoslavije in na ta način pravzaprav se povežeta. Na tem mestu pridemo še do ene zelo pomembne teme in sicer ideje skupne Balkanske federacije. Zdaj, ta temelji predvsem na vprašanju Makedonije. Zdaj, preden se spustimo v celo to razlago, se mi zdi smiselno omeniti eno stvar. Tukaj bom govorila o Bolgariji na eni strani in Jugoslaviji na drugi strani, seveda bo zraven tudi Sovjetska zveza. In se mi zdi bistveno, da se moje razlage ne razume kot to, da je Makedonija neko pasivno območje, ki ne more o stvarih odločati samo in njena zgodovina je predvsem zelo pestra in razvejana in bi si zaslužila pravzaprav neko posebno oddajo in posebno pravzaprav pregled zgodovine, ki se ji danes ne bomo posvetili in nočem, da ta razlaga nekako izpade površinsko, gre samo pravzaprav za kratke omembe, zato da se bo razumel odnos med Bolgarijo in Jugoslavijo na drugi strani, nikakor pa ne pomeni, da Makedonija tukaj ni imela svojega v bistvu stališča in si ne zasluži nekako svoje zgodovine. Kakorkoli, da se vrnemo nazaj na vse skupaj na idejo skupne Balkanske federacije, torej te ideje se v različnih oblikah začnejo pojavljati že v sredini 19.
19. stoletja. In dejansko so bili za neko povezovanje narejeni tudi prvi koraki. Tito recimo med obiskom v Moskvi 1944 dobi žegen od Stalina za oblikovanje federacije in pri pogajanjih se je v bistvu potem zelo hitro zataknilo kljub temu, ker se strani nista mogli nikakor uskladiti glede statusa Pirinske Makedonije. Gre torej za vzhodno Makedonijo, ki je pripadla Bolgariji, torej to je ta del, ki še vedno spada pod Bolgarijo tudi kljub tem novo zarisanim mejam. Poleg tega sta se pa nekako nista se mogli uskladiti glede same strukture. Namreč Jugoslavija je želela pluralistični koncept, torej sedemčlansko strukturo, pri čemer bi bila Bolgarija tretirana kot ena od republik. Bolgarija je pa želela dualističen sistem, se pravi Jugoslavija kot enota na eni strani in Bolgarija kot enota na drugi strani. Ker je pač trdila, da načeloma bo imela Jugoslavija veliko premoč, medtem ko Jugoslavija je pač trdila, da si vsaka od republik zasluži svojo avtonomijo in svoje zastopstvo. No, jugoslovanski predlog za strukturo federacije je tako navajal, da se boste strani združili v eno zvezno državo, ki bo sestavljena iz sedmih zveznih enot, torej kot omenjeno Bolgarija, Srbija, Hrvaška, Slovenija, Makedonija, Črna Gora ter Bosna in Hercegovina. In bo imela skupno ljudsko zastopstvo in bo predstavljala v bistvu enotno carinsko območje. Seveda so tukaj bili še drugi detajli, ampak v grobem taka naj bi bila organizacija. Po drugi strani pa je bolgarski predlog navajal, da bi se morali vlade Bolgarije in Jugoslavije lotiti združitve južnih Slovanov z ustanovitvijo nove zvezne države, imenovane Federacija južnih Slovanov. In v bolgarskem osnutku ni bilo navedeno, ali bi bila Bolgarija v federaciji v bistvu enakopravna kot Jugoslavija, je pa bilo nekako to implicirano. Kar zadeva status Pirinske Makedonije, bi bila pa ta po bolgarskem predlogu priključena Makedoniji znotraj Zvezne ljudske republike Jugoslavije, medtem ko bi bile regije, ki so bile v bistvu do leta 1919 v Bolgariji in so bile potem odstopljene kraljevini SHS takratni, vrnjene sami Bolgariji.

Torej, za glasbeni premor smo poslušali komad Lili Ivanove, bolgarske dive pop glasbe. In razlog, zakaj smo pravzaprav prisluhnili temu komadu, je zato, ker pravzaprav v zelo veliki meri spominja na nekatere jugoslovanske komade. Namreč definitivno je vidno neko prekrivanje in izmenjava idej v glasbi, kulturi, filmu in tako naprej. To je mogoče še toliko bolj vidno pri nekaterih turbofolk komadih, ampak sem vam prizanesla s tem, da poslušamo Lepo Breno ali pa Ceco, no, iz moralnih razlogov. Kakorkoli, na tej točki se lahko vrnemo nekakno na celo to zgodbo pravzaprav združevanja Bolgarije in Jugoslavije in v bistvu, tako kot je ta komad nekako prekinul to celo našo misel, se tudi prekinja sodelovanje. Namreč leta 1945 jugoslovanska delegacija ponovno obišče Sovjetsko zvezo in Stalin ni več naklonjen tej ideji federacije, čež da ni pravi čas za njo in da more Bolgarija naprej izpeljati določene postopke in nekako pripravo države na to, preden se karkoli s komarkoli združuje. No in potem nastopi leto 1947, ko se začnejo ponovno obujati te ideje o skupni federaciji. Zdaj, takrat Georgij Dimitrov, se pravi predsednik Bolgarije, v telegramu poslanemu Titu nekako navede, da so opravili v bistvu vse priprave za sklenitev zavezništva med obema državama in da zdaj je mednarodni položaj Bolgarije urejen. Tito se je pa potem na to odzval, da v bistvu zdaj po tej ureditvi mednarodnega statusa Bolgarije ni več nobenih ovir in da bodo odnosi v najkrajšnjem možnem času z Bolgarijo se poglobili in okrepili na način, ki je v interesu obeh narodov. No in tako v bistvu se je leta 1947 Dimitrov in Tito s svojimi delegacijami se staneta na Bledu. In iz tega obdobja imamo ta znani Blejski protokol in sicer ta je predvideval, da obe državi pripravita neko besedilo o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči, da bi se pripravili na oblikovanje neke carinske unije in uskladili gospodarske načrte. Torej, to je bila v bistvu tista prva točka za nekako združevanje. In iz preostalega dela tega protokola je mogoče vredno izpostaviti še tretji člen, ki je vseboval sklepe o poenostavitvi režima prehoda meje, odpravili bi se vizumi in pa sprejela bi se resolucija o statusu državljanstva nekaterih posameznikov. Zdaj, dogovor je med drugim predvideval tudi združitev Vardarske in Pirinske Makedonije ter vrnitev zahodnega zaledja Bolgariji. In s tem bi pravzaprav Makedonija bila nazaj združena, kar je tudi iz tega prvega obdobja združevanja in teh idej tisto osnovno vodilo obeh držav. Nad podpisom tega Blejskega sporazuma, kot si lahko predstavljamo, glede na to, da že prej je nekako idejo zavrnil, ni bil preveč navdušen Stalin in v bistvu takrat je bil užaljen, čež da seveda Sovjetske zveze niso povabili k posvetu o tem sporazumu in očital je obema državama, da sta s tem Američane in Britance nekako še bolj spodbudili oziroma jima dali izgovor za povečanje vojaške prisotnosti v Grčiji in pa v Turčiji. In v grobem sta si Jugoslavija in Bolgarija prizadevali za združitev Makedonije znotraj federacije, kot sem že prej omenila, ampak ves čas je prihalo do manjših trenj, ko govorimo o teh dejanskih akcijah povezovanja. Recimo, bolgarske oblasti so bile zaskrbljene, ko so jugoslovanske oblasti poslale jugoslovanske makedonske učitelje, da poučujejo makedonščino v Pirinski Makedoniji in tudi zaradi nekih drugih priprav Jugoslovanov na združitev Pirinske Makedonije z jugoslovansko Makedonijo. Skratka, skrbela jih je ta neka jugoslovanska pripravljenost na združitev, da ne bi slučajno Jugoslavija dobila kakršnih koli ozemeljskih teženj tudi po Pirinski Makedoniji. Ampak vse to so bila v tem obdobju neka manjša trenja in državi sta še vedno lepo sodelovali. Dokler ne pridemo do zunanjega dejavnika, ki je pravzaprav tisti, ki je razdrl sodelovanje in sicer gre za Informbiro. Skratka, sprva je Bolgarija bila nekako še vedno prijazna in nenastrojena proti Jugoslaviji,
Dimitrov je recimo 25. maja Titu poslal čestitko za rojstni dan in je bil v bistvu edini voditelj vzhodnoevropskih držav, ki je nekako ohranjal stike s Titom, saj na samem začetku. Še en tak primer je recimo dejstvo, da so bili na praznovanju 1. maja v Sofiji na ogled portreti Tita in neki slogani o Jugoslaviji in jugoslovansko-bolgarskih odnosih. Tudi Radio Sofija je recimo Titovemu rojstnemu dnevu posvetil 4 oddaje. Skratka, to splošno sodelovanje se je nadaljevalo in se je ohranjala neko to prijateljstvo med Jugoslavijo in Bolgarijo. No, potem pa v bistvu vidimo, da čeprav po eni strani je v tem obdobju, recimo še maja, to nekako bilo ok, že junija lahko opažamo spremembe. Dan po objavi resolucije Informbiroja je bolgarsko ministrstvo za zunanje zadeve izdalo noto, v kateri je navedlo, da resolucija ne spreminja obstoječih odnosov med obema državama, ampak potem kljub temu, recimo časopis Robotničkesko delo objavi članek z naslovom Zdrave komunistične sile v Jugoslaviji bodo prevladale. In se pravi, gre za neko to retoriko, da je Tito in njegovo vodstvo, da so zabredli in da pravzaprav obstajajo pa neke komunistične sile znotraj Jugoslavije, ki pač lahko, v katere še lahko verjamejo in jih je vredno spodbujati. Dimitrov se kar nekaj časa ni izjasnil glede svoje pozicije do Jugoslavije in do Tita, no, ampak ne nazadnje vsem dejal, da je Tito in njegovo vodstvo, da sta izdala načela marksizma-leninizma in da Bolgarija praktično v celoti prekinja odnose z Jugoslavijo. Bolgarska vlada je tako 1. oktobra 1949 izbrisala Blejsko pogodbo o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči z vsemi njenimi dodatnimi sporazumi. Torej, v tem obdobju govorimo, da se kakršnokoli sodelovanje med državama prekinja. Zdaj seveda treba je na tej točki omeniti, da znotraj Bolgarije so bili neki glasovi o povezovanju z Jugoslavijo še vedno prisotni, je pa dejstvo, da se je Bolgarija vedno bolj obračala k Sovjetski zvezi in si ni upala na ta način pravzaprav se odmakniti stran, kot je to veljalo za Jugoslavijo, ki potem seveda vemo, da neko drugo povezovanje išče preko gibanja neuvrščenih in to kar zelo dobro. Skratka, v Bolgariji se potem v času Informbiroja dejansko začne tudi nekakšen lov na čarovnice in ta doseže svoj višek z usmrtitvijo podpredsednika vlade Trajča Kostova. Leta 1950 potem premierski stolček po nekaj zamenjavah zauzame Vulk Červenkov in v bistvu po vzoru sovjetskega modela začne z obsežno industrializacijo in pač treba je seveda se zavedati, da še recimo do sredine 40-ih let prejšnjega stoletja je Bolgarija pretežno agrarna država, medtem ko je 80% prebivalstva pravzaprav živelo na podeželju. Tako da začneti neke reforme po sovjetskem vzoru in se zelo jasno drži nekih stalinističnih načel in te v bistvu prekinitev teh odnosov z Jugoslavijo je še toliko bolj jasna. No, v obdobju Informbiroja se potem okrepi pozivanje k združitvi Makedonije, ampak ne več v okviru federacije, kot je to veljalo prej, ampak v bistvu ravno na nasproten način. Se pravi, Bolgarska komunistična partija je bolgarski del Makedonije prikazovala kot edini osvobojeni del Makedonije, in nekako pozivala Makedonce v Jugoslovanski republiki Makedoniji, naj se uprejo proti Titu in da pač bi bilo treba končno, da se združijo in da naj se pač uprejo temu režimu, pod kateremu so. In pravzaprav je to tudi nekako ustrezalo Sovjetski zvezi, zato ker je bila ta anti-Tito kampanja čist dobrodošla takrat in so tudi pač pustili, da se to makedonsko vprašanje pravzaprav ne razreši, ravno zato, ker je bila to voda na njihov mlin. No, ko se je v letih 1955 in 1956 začel proces nekako normalizacije bolgarsko-jugoslovanskih odnosov, se je Bolgarija morala prilagoditi novi situaciji in si je nekako omislila nov način, kako bo to počela in je malo omilila vso to kampanjo proti Jugoslaviji. Zdaj, pod jugoslovanskim pritiskom je pokazala znake pripravljenosti
da prizna makedonsko manjšino, tako kot je to storila med leti 1946 in 1947. Popis prebivalstva iz leta 1956 je dejansko pač pokazal, da je več kot 180 tisoč ljudi v bolgarskem delu Makedonije se opredelilo kot Makedonci. No, čeprav Bolgarija Makedonce ni obravnavala kot narodnostno manjšino, ampak kot kulturno skupino, tesno povezano s bolgarskim narodom, je že samo dejstvo, da so bili Makedonci omenjeni v teh bolgarskih statističnih podatkih, dalo Jugoslaviji utemeljitev, da zahteva neko spoštovanje njihovih pravic. Če bi Bolgarija uradno priznala to makedonsko manjšino, kot je Jugoslavija tudi zahtevala, znotraj svojih meja, bi s tem dejansko sprejela tezo o obstoju makedonskega naroda kot zgodovinske entitete in v bistvu s tem bi se to štelo za manjšino in le ločil del naroda. In to je Bolgarijo blazno strašilo, kajti s tem bi spet po njihovo dali Jugoslaviji neko podlago za ekspanzionistične težnje in za potencialno združitev Makedonije pod Jugoslavijo samo. No, in ko je to drživko prevzel funkcijo predsednika vlade, se je odločil oblikovati jasno politiko glede makedonskega vprašanja v Bolgariji, ne glede na to, ali bi bila ta prihodnost povezovanja Bolgarije bolj na strani Jugoslavije ali Sovjetske zveze, se pravi kakorkoli. In tako v zgodnjih 60-ih oblikuje naslednje teze, ki so potem bistvene še naprej za razumevanje vsega skupaj. Se pravi, kot prvo, makedonski narod ni neka zgodovinska entiteta, kot taka ne obstaja. Kot drugo, ponarejanje bolgarske zgodovine strani zgodovinarjev v Skopju in ustvarjanje makedonskega naroda na protibolgarski podlagi sta nesprejemljiva. V Bolgariji ni makedonske manjšine in v Ljudski republiki Makedoniji se oblikuje makedonska nacionalna zavest. Vendar je to posledica političnih razmer, ki so spodbudile preoblikovanje Bolgarov v Makedonce. Torej, na nek način ne samo, da pač ne priznava manjšine pri sebi, ampak pravzaprav se zdaj spremeni ta retorika in posega tudi v makedonsko prebivalstvo v Jugoslaviji. No, in razmere se v kontekstu tega makedonskega vprašanja niso izboljšale niti v poznih 60-ih. En tak primer je, da je recimo februarja 1968 Radio Sofija prenehal oddajati v makedonskem jeziku, ker, kot so sami navedli, je to v bistvu samo bolgarsko narečje. Ne glede na to, da je Jugoslavija nekako toplila svoje odnose s Sovjetsko zvezo, sicer ne tako kot na začetku, pa vendarle po Stalinovi smrti se stvari spremenijo, se odnosi med SFR in Bolgarijo niso izboljšali in to je vidno tudi v pozicioniranju glede različnih zunanje političnih vprašanj. Tako recimo na primeru Čehoslovaške kot kasneje odnosa do Kitajske in takratne Indokine. In skratka, nikakor se nista mogli poenotiti in biti na isti strani. Bolgarija je vmes nekako želela navidezno utopliti odnose, ampak Tito v bistvu nikakor ni pristajal na nobene pogoje in je ves čas izpostavljal to makedonsko vprašanje in zahteval priznanje makedonske manjšine. Tako da v bistvu vse, kar mu je bilo tako nekako pod mizo ponujeno, je zavrnil. No, nastrojena Živkova proti Titu se je potem nadaljevala in definitivno stopnjevala tudi v 70-ih, ko je recimo ob obisku Brežnjeva Jugoslavijo obtožil, da je po drugi svetovni vojni imela ozemeljske apetite po Bolgariji, ravno s to spremembo meje, in pogajanja med Bolgarijo in Jugoslavijo o Južnoslovanski federaciji, ki je potekala v letih od 44 do 48, opisal kot poskus Jugoslavije, da pogoltne Bolgarijo, zato ker bi v bistvu federacija ne bi bila nekako osnovana na načrtih enakopravnosti, ampak pač bi Bolgarija dobila zelo mehen delež v primerjavi z samo Jugoslavijo, tudi ko govorimo o političnem odločanju seveda. Bolgarija je ves čas, kot že rečeno, imela blazno velike strahove pred kakršnimi koli posegi Jugoslavije in tudi v bistvu z spriševanjem Jugoslavije in Sovjetske zveze se ni nikakor pomirila, ne glede na to, da Sovjetska zveza pravzaprav je, čeprav se je nekako umikala od tega vprašanja, skušala pomiriti strasti obeh držav.
No, 1975 pa pride do pogovorov, da bi strani podpisali medsebojni sporazum o ozemeljski celovitosti, nedotakljivosti meja in neumešavanju ene države v notranje zadeve druge. Januarja 1976 Beograd načeloma sprejme ta bolgarski predlog pod enim pogojem, in sicer da parlamenta obeh držav sprejmeta skupno deklaracijo o zaščiti pravic bolgarske manjšine v Srbiji in makedonske manjšine v Bolgariji, kar pa je bilo za Bolgarijo totalno nesprejemljivo. In potem se tudi pravzaprav to prekine. Še vedno se na tej točki skuša ohranjati neke pogovore in stike, in tako je ustanovljena mešana bolgarsko-jugoslovanska komisija leta 1976 za reševanje dvostranskih vprašanj, ampak ni prinesla nobenih rezultatov, nikamor se niso premaknili, Sovjetska zveza pa se je iz spora popolnoma izključila in je preprosto na tisti točki to ni več zanimalo. No, to prerekanje se v različnih oblikah potem nadaljuje tudi v 80-ih letih. Jugoslavija se pa potem po smrti Tita nekako je tista, ki prevzame ta strah invazije, če je prej imela Bolgarija, se zdaj to zgodi Jugoslaviji. In zlasti jo je pač strah sovjetsko-bolgarske invazije, da te seveda, kot vemo, ne pride. Ampak še vedno pa tudi ne pride do nekih napredkov v odnosu med državama. In tako v bistvu pride, mislim, to se vleče potem do razpada juge, ko se pač posamezni odnosi potem med določenimi nekdanjimi republikami znotraj Jugoslavije stkejo z Bolgarijo potem individualno. Morda še ena zanimiva stvar za konec, se pravi, v bistvu razlog za to oddajo je bil moj obisk Bolgarije v začetku julija, in ponavadi, ko si ogledujemo neke muzeje socialistične umetnosti ali pa socialističnega časa, kakorkoli, vidimo druge voditelje, in recimo zanimivo je, da se nekako morda pričakuje, da nekje bi pa bila neka upodobitev Tita, sploh glede na to, da imajo cel muzej posvečen socialistični umetnosti, kjer je ogromno nekih kipov na prostem, ampak ne vidimo niti enega. Večinoma gre za upodobitve Živkova, veliko je Stalina in pa Lenina, tudi Marx, Che Guevara, ampak Tita pa nimamo nikjer, niti na slikah, niti v kipih, v nobeni velikosti. In zame je bil v bistvu pravzaprav to eden od ključnih pokazateljev, da pravzaprav ni bilo zares nekega odnosa med tema dvema državama, zato ker če pogledamo recimo, ne vem, države iz gibanja neuvrščenih, ker pa vemo, da so bili odnosi zelo dobri, vemo, da upodobitve Tita celo na bankovcih so. In se mi je zdel ta pravzaprav nekak premik oziroma neka nepričakovana, nepričakovan manko združevanja z Jugoslavijo zanimiv in pravzaprav priča o odnosih med Makedonijo, Grčijo in Bolgarijo še dan danes. To je pravzaprav od današnjega ekskurza v zgodovino Bolgarije in Jugoslavije to. Z vami sem bila tudi tokrat Tija, za Regler je bila Tina, sledijo pa DJ Graffiti, ki jih je pripravila Nika Štrus, mi pa se ponovno slišimo čez mesec dni.

Albacete, ki se nahaja v avtonomni skupnosti Kastilja-La Manča. Ustanovila sta ga Gema Penarubia z vzdevkom Puti in Francisco Javier Núñez Latex in če združimo njeni umetniški imeni skupaj, dobimo Puti Latex, kar lahko v prevodu pomeni kurba in latex. Gre za band dveh sošolcev, ki sta bolj kot ne prijateljevala zaradi navdušenja skupine Placebo. Band pa je nastal na njunem potovanju s Twingotom v El Bonillo. Gema se je potem za časa študija arhitekture preselila v Valencijo, kjer se je v skvotu naučila igrati bas in ustanovila še več bendov, med njimi Redentoras Umijadas. Njihov opis je nekakšen, kot velja za lokalne Human House Body, se pravi preveč pop za punk, se preveč punk za druge lokale. Sledi drugi band Perma Frost in Las Rodilleras, kjer je poprijela tudi za kitaro in postala nekako ključna osebnost mestne underground scene. Na drugi strani Francisco ostaja doma, imel je poškodovano zapestje, a je vsem hodil po DIY koncertih in je ustanovil bende, kot so Retro Future. Gre za nekak najbolj pop zasedbo, kjer je bil okrog leta 2020, pa še s tremi kolegi ustanovi band Las Moreadoras, kar v prevodu pomeni dekleta za poljubljanje, njihov moto pa je disfunkcionalni, a čudoviti in vedno pripravljeni na poljubljanje. Tako, veljata za pionirja španskega elektroklesha, mešanice elektronske glasbe s punkom in kičaste pop kulture. Gre za nekakšno fuzijo elektropanka, tehnopopa, industrijske glasbe, kasneje tudi malo metala. In v bistvu veljajo ja za pionirje tega žanra na domačih tleh. Besedila so provokativna, zajbanska, pokrivajo teme iz popularne kulture, iz katere se norčujeta in jo kritizirata, hkrati pa odpirata velik tabu tem, razbijata stereotipe in probata v heteronormativnost upeljati več drznosti oziroma zmanjšati njihove predsotke. Duo ni bil več duo, pridružila sta se jima še Javier Fernandez, ki je bobnar v zasedbi Čučo in black metal skupini The Heretic. Iz istega benda prihaja tudi Luis Hill, ki se je tudi pridružil in so leta 2007 izdali prvi EP z naslovom Leather Beach. Komada, ki smo poslušali z tega EP-a izdanega pri Kilio Record založbi, sta bila El Pop, Nozva, Volver a Todos, Gilipollas in pa Leather Beach. Se pa na EP-u znajdeta še dva remiksa točno tega komada. Potem 2008 pa izdajo prvi album Dormund, ki v bistvu velja za nekako njihov najbolj uspešen album, kjer še danes najdemo himno tega benda, komad Miravna Moderna, Poglejte jo moderno, o katerem bomo spregovorili malo kasneje, je pa zagotovo odgovoren za vas pomp in slavo benda Puti Latex. Ok, poslušali smo torej že dva komada, kot omenjeno, El Pop, Nozva, Volver, Todos, Gilipollas, v prevodu Pop nas bo vse naredil, dajmo reči, pizde. V bistvu ta komad govori o negativnih učinkih, ki jih je imela takratna pop kultura na ljudi, kritizira pop glasbo in kulturo ljudi, ki v bistvu se dopuščajo možnost narediti neumne in nemoralne, kako način, na kako se morajo ženske oblačiti, hujšati in v bistvu privede do objektivizacije in na koncu do občutka nezadovoljstva. Medtem, ko v enem refrenu, če mogoče govorite špansko, se boste danes zabavali, cinično kritizira moške, ki jih privlači pop kultura, ker ne bi baje nosili preveč oprijete majice, da jim kri ne gre v penis in ne morejo izkusiti spolnega užitka. Večinoma so to teme za res nekak identiteta Puti Lateksa, norčevanje, ciničen odnos do družbe in tabujev, v besedilih pa rada polemitizirata seksualno zadrtost in govorita o užitkih res širokega spektra. Komad Leather Beach, mogoče na kratko, njuna oprava na vseh koncertih, oblečena v neke BDSM kostume, usnjene nujne oprave. Gremo pa nazaj na muziko, poslušali bomo prvih par komadov s plošče Dormund in sicer si bomo prvoščali najdaljši glasbeni premor takoj na začetku. Poslušamo pa komade Porno Clash, Metoko, Travesti Cubano, Cerda in Monja.

Tole je bil glasbeni blok prvih par komadov s plošče Dormund zasedbe Puti Latex, ki jo nocoj obravnavamo v oddaji DJ Graffiti. Zdaj, mogoče za začetek treba povedati več o dekriminalizaciji gejovske skupnosti v Španiji. Namreč 1980 umre diktator Franco, ki je imel tudi zakon nevarnih ljudi in socialne rehabilitacije, v katero so tlačili geje. Potem so pa v 90-ih odprli diskusijo in 2005 pod vlado Zapaterota v bistvu sprejeli, da se lahko v Španiji istospolni partneri poročijo. Gre za, po mojem, najbolj prijazno LGBTQ plus državo na svetu, tudi zelo visok procent je, verjetno ima dost veze tudi to, da pač družba sprejema homoseksualnost. Verjetno ste že videli več Almodovarjevih filmov, kako je v bistvu seks zelo čist nekaj vsakdanjega za Špance. V literaturi, v filmu, v bistvu na vsakem vogalu življenja. Ok, gremo mogoče malo čez besedila, zato da si lahko nekako naredite sliko, povežete muziko. Se pravi, porno klaš komad je tak igriv in provokativen komentar na presečišče seksa in kulturne elektronske glasbe. V bistvu našteva v komadu seznam spolnih srečanj z ikoničnimi osebnosti elektronske glasbene scene, Miss Kittin, The Hacker, Peaches, Alma E, ki Lady Tron, Chickson Speed, Madonna, Rubio Montoya, McNamara, Moloko, v glavnem cel kup enih posebnosti in v bistvu to bomo danes v DJ Graffitih večkrat ponovili, ampak teme kot so fetišizem, homoseksualnost in objektivizacija. Ta komad je pa ironičen komentar o hedonističnih vidikih kulture elektronske glasbe, pa tudi kot praznovanje netradicionalnih izrazov spolnosti. Potem smo slišali pesem Metoko, ki je v bistvu himna samozadovoljevanja, gre v bistvu o ljubezni do sami sebe in lastnega užitka, tako da poje zadovoljujem se in mislim na se, zadovoljujem se in mislim na te, ko se me dotikaš in v bistvu nekako sporoča, da ne rabimo vedno iskati nekih partnerjev, ker se sami lahko tudi zabavamo. Potem smo imeli komad Travesti Kubano, ki govori o življenju kubanskih travestitov v Španiji. Teh je kar velik, podarja težave in izzive povezane z življenjskim slogom. Zdaj v besedilo sicer govori o različnih delih telesa, ki so bili spremenjeni in predelani, vključno recimo joške narejene v Barceloni, vagina narejena v Badaloni, pa potem vse te silikonske ustnice in pa vsi kraji, ki so umazani, hkrati pa tudi na tistem najvišjem nivoju storitve za gospode in nekako je ta kubanski transvestit opisan kot nekdo iz Lego kock, ker je pač tok delal svojega telesa spremenil. V bistvu je nek družbeni komentar o izzivih, s katerim se soočajo transvestiti, zlasti tisti skube, ki žive v Španiji, sta pa potem ob 20. obletnici Putin Latex komentirala zares, da band tega komada ne igra na koncertih več, ker se ima zdi, da pač je pa komad vendar le preveč posmehljiv. V vseh teh letih je prišlo do razvoja v smislu pravici načina, kako bi mogli te teme obravnavati, tako da so se odločili, da pač komada ne bojo več igrali v živo, v podporo vsem transvestitom seveda. Potem sta sledila še zadnje dva komada Therda in Monha, se pravi Prasica in Nuna, mogoče najbolj punk komada od vseh teh, ki smo jih slišali v prvem bloku. Zdaj ta Therda oziroma Prasica govori o promiskuiteti in nezvestobi, ampak ne na škodoželen način, ampak kot ženska, ki si lahko drzne vzeti vse užitke, ki jih ponuja ta svet in je ni sram, se pravi raziskuje teme, kot so spolna želja, sadomazohizem, odvisnost od drog in pa nasilje. Oziroma to je zdaj že malo z Nuno povezano, ampak itak se teme prepletajo. Medtem ko zadnji komad Monha Nuna je pa v bistvu komad v redovnici, ki je ujeta v samostanskih zidovih in raziskuje svojo spolno željo, droge in nasilje, se pravi, vmes je besedna igra, Monha Hamon, se pravi Nuna Pršut, tako da govori v bistvu
o stigmah užitka, se pravi to, kar ponavad velja za grešne, dajmo tudi nuni pustiti, da uživa, in pa pač nekak je svojo homoseksualnost v bistvu izražil lateks v tem bendu in tudi reče, en njegov citat je, da zjutraj grem v cerkev molit, zvečer pa na odru pojem o spolnih užitkih, Bogu in o drogah, tako da mislim, da nekako ful lepo povzame pač celo identiteto Puti lateks zasedbe. Gremo na naslednji glasbeni premor, še vedno poslušamo komade iz plate Dortmund, torej prvega albuma iz leta 2008. Poslušali bomo Evisto la Virgen, Viuda in himno Mira una moderna.

Takole, v zadju se vrti Miravna Moderna, obdelali smo prvi album Dormund zasedbe Puti Latex, poslušali smo komade E visto la Virgen, Viuda in Miravna Moderna. Na kratko, malo teh komadih, E visto la Virgen, videla sem devico, je duhovita satira v odnosu med duhovnostjo in uživanjem drog. Besedilo namreč opisuje srečanje z devico Marijo, ki se ne pojavi kot neka čista sveta figura, ampak kot uživalka drog in dealer zares, se pravi, prvi verz grejo, videla sem devico, rekla mi je, ne jemljam droge, videla sem devico, rekla je, da ona jih tudi. Tako da nekak ta podoba device Marije, oblečene v usnjene kombinezone, ki deli tablete, kaže na igrivo subverzijo tradicionalne ikonografije. Pač devica spodbuja, ne, in nadaljuje z uživanjem drog in mu v bistvu tudi naslika neko sliko nebes, kjer je kokain poceni in so vsi svetniki zares na spidu. Potem komad Viuda, Vdova, je neka taka morbidna, temna ljubezenska zgodba s enim obratom in namreč, da poje o tem, kako je vdova, ampak da bo šla na njegov grob, tudi če on zares še ni mrtv, tako da nekako se je že odločila, da bo vdova. Potem pa še himna Miravna Moderna je pa v bistvu nekako povzame celotno idejo benda, kot sem danes že omenila, se pravi satira na sodobni koncept modnosti in trendovskosti, če se reče tako, se pravi trendov, govori o baby, ki je z vasi prišla, zapustila svoje prijatelje, prišla v mesto in v bistvu zdaj, kar jo zanima, je moderna moda, kultura in najnovejši trendi. Besedilo nekako poudarja to ironijo sodobnega trenda, slepega sledenja modi, norčuje se iz absurda, lovljena teh trendov na račun lastne identitete in v bistvu postane ta subjekt neka karikatura površnosti sodobnih trendov, ki pa pogosto nimajo notranje vrednosti. Med drugim govori komad tudi o nezdravem trendu uživanja drog med sodobno mladino. Treba je povedati, prav tako po Frankovi smrti, po koncu diktature v 80-ih letih, pač Španijo prelevi heroin, Afrika je blizu, hašiš je tam, imajo dostop do vsega in v bistvu so imeli kar dosti težav, tudi recimo z AIDS-om, in pa mladina je bila, ne samo mladina, tudi starejši, ampak pač nekak klubska scena brez droge zares ni obstajala, kot recimo reče v komadu, ne grem na počitnice, rabim ta cash za pravu za droge. Tako, zdaj prišli smo torej do konca prvega albuma Dormund, objavljeno so potem leta 2011 Dormund Gold, kjer v bistvu dodajo par novih komadov in sicer skladbo Autosufficiencia, ki je, jo najdemo tudi na demotu, ki je bil objavljen že prej, in pa remikse izdanih komadov E visto la Virgen in dva Leather Beach. Mi bomo poslušali single oziroma komad z tega podaljšanega albuma in sicer Autosufficiencia, potem pa opišemo še malce kontekst. Puti Latex in Autosufficiencia torej.

Autosuficiencija je bil komad, ki smo ga poslušali več v kontekstu zasedbe Puti Latex, ki jo danes obravnavamo v DJ Grafitik, pa sledi. Torej, v 2000-ih se naredi gibanje imenovano Removida, ki je v bistvu kontrakulturno glasbeno gibanje, ki se v Španiji pojavi, se pravi, pozna 90-ta začetkih 2000-ih, kot neka ironična, elektronska in queer prijazna dedinja kultnega gibanja La Movida Madrilenja iz 80-ih let. Čeprav ni šlo za neko strogo formalno organizirano gibanje, so izvajalce povezovali neka vizija, estetika, neodvisne založbe, zlasti kultna je Austro-Ungaro in pa nek odklon do prevladujočega resnobnega indie roka in pa brit popa. Gre za kombinacijo synth popa 80-ih, lofi elektronike, elektrokleša in klasičnega španskega melodičnega popa. Kot omenjeno že danes, tudi ostali izvajalci uporabljajo dosti ironije, absurda, črnega humorja, v bistvu nekako vsakodnevno opazovanje sveta so prelili v besedila, ki obravnavajo absurdne družbene situacije, mikrodrame in pa pop kulturo. Posluževali so se nekako estetike telenovel, B-filmov, španske televizijske navlake in pa DIY etike Naredi sam. Kot omenjeno, pomembna je bila queer skupnost oziroma queer in klubski vpliv. Bili so zelo povezani z alternativno klubsko sceno v Madridi, Barceloni in Bilbao, ampak nekako je šlo za neko odprto praznovanje queer identitete brez političnega pridiganja, ampak v bistvu je veljala tukaj samo zabava in ples. Zdaj med drugim so srednji izvajalci tudi Astrud, Chico y Chica, Alma Ekis, Hidrogenese, Fangoria in McManara. Glasba pa še La Removida pa še danes velja za enega najbolj avtentičnih in kreativnih obdobij španskega alternativnega popa, katerega vpliv še vedno danes slišimo pri sodobnih španskih indie elektronskih zasedbah. Prišli smo do drugega albuma, nosi naslov Somos los que sobran, kar lahko prevedemo kot Mi, ki smo ostanki. Bil je izdan pri založbi Molusco Discos leta 2011. Po tem albumu sta v bistvu Fernandez in Hill skupino zapustila in gre nekak za dost bolj punk album, večje kitar, punk riffi, ritmi in teme kot kritika boga, cerkve, hinavščina starejših nad mlajšimi, ki jim zares nihče noče pomaga, ki se pač zares bojijo punksov. Predlagam, da prisluhnemo prvim trem skladbam z drugega albuma, to so La Ultima Cena, Somos los que sobran in Un kilo, un litro, una lata, pa bomo potem kasneje povedali še več o glasbi na tem albumu.

pač kot naslov pove, so Los Que Sobran, tisti, ki so ostali, in potem v komadu tudi tisti, ki nas pljunajo. Nekako besedilo opozarja na to, kako so pogosto spregledani ali pa pozabljeni, edino v primeru, ko postanajo problem. Lep versije so odsev deformirajočega se ogledala, uglednih vrednot in vrlin, in pa v bistvu, da jih nekako družba jemlje kot nekoga, ki moti ravnovesje oziroma harmonijo družbe. Torej gre o ideji zavračanja družbenih norm in pričakovanj in sprejemanja lastne individualnosti, ne glede na to, kako izobčen si zaradi tega. Potem pa še komad Un kilo litrov na lata, ki govori o drogah, alkoholu in vsega, kar se zares da žicati. Mi gremo na drugi del plošče Somos Los Que Sobran, in sicer bomo že zdaj povedali o komadih, ker nas potem čaka še zadnji EP. Torej poslušali bomo komade Golpe de Estado, prevede se naslov Državni udar. Španija je imela več državnih udarov zares. Začnemo lahko s tem, ki je v bistvu pahnu država v civilno vojno julija 1936, pa potem v tranziciji, ko so po Frankovi smrti iskali demokracijo, torej 23. februarja 1981, in poslušali bomo tudi komad Domingo Mundial in Ostia un Punk. Tale zadnji komad Ostia un Punk v bistvu govori o dehumanizaciji alternativnih subkultur, se pravi Ostia un Punk, izgovarjam to tako, ker Španci tako grozen izgovarjajo, torej prekleto punker, kar je odziv povprečnega meščana, ki na pripadnika subkulture ne gleda kot na človeka, ampak na neko eksotično znamenitost ali nevarno žival. En vers tudi reče, da jih je strah, da jih bo punks ugriznu, in nekak komad poudarja to absurdno razdaljo in predsotke, ki jih ima družba do tistih malo drugačnih, sploh če imajo kakšen odštekan outfit, pa ne, da je punk samo to. Pesem v bistvu razkriva neko površinsko združbene skrbi, kako škoda je mladine, ampak hkrati pa tej mladini nihče ne ponudi dejanske pomoči. Tako da, kot rečeno, poslušamo torej Golpe de Estado, Domingo Mundial in Ostia un Punk.

0: también, igual.
1: Tole je bil zagotovo najbolj punk komad skupine Putty Latex. Zdaj pa gremo na njihovo tretje obdobje, dajmo temu tako reči, leta minevajo. Skupini se leta 2022 pridruži Roberto Seol, ki je v bistvu nek elektro-hardkoraš iz zasedbe Queer Cam, s katerim so izdali tudi EP Pasan Droga. Dogajajo se droge, podajte droge, tako malo taka... album o drogah, zaresno. Seol je odgovoren za nov zvok skupine, ki je dosti bolj elektronski kot kitarski, sploh v primerjavi s Somoslovske Sobran, ta zadnji komad recimo zveni čista klasičen španski punk, hiter, dosadni vokali, tako mal elektroduendes zasedbe. In potem se zgodi leto 2023, ko je njihova 20. obletnica in odidejo na turnejo. Organizirali so v bistvu 20 koncertov in po Španiji in vrhunc je bil festival Miravna Moderna, ki ga je band organiziral v večjih mestih in so z njim nastopale tudi druge podobne skupine. Alma Ekis smo jo danes že dvakrat omenili, pa Sin Bragas, VVV Tripinju, Estreja Extravaganza, Ruinosa, Ila Strippers, Deraola in recimo Patokaj med drugimi. Hema Penja Rubija oziroma Putty se je v tem času preselila v London, kjer je ustanovila skupino Retro Future in igrala bas v bendih Suicide Generation, Moscow Nights in Desperate Fun in nekako velja za tisti del ustvarjalne, za tisti del skupine, ki ustvarja glasbo. Je pa res, da v enem izmed intervjujev tudi povejo, da nekako ta ustvarjalni proces ni demokratičen, ampak vsak naredi svoj del, kar še posebej funkcionira, odkar živijo v različnih državah, se pravi, nekdo naredi komad, reče, dotle sem naredil, od tukaj naprej, pač ti vplivi, kako bo šlo in potem v bistvu tako sestavljajo glasbo, in so zadovoljni s tem načinom zares. Še enkrat lahko omenimo, da si Putty Latex že od samega začetka deli odre s queer in drag umetniki, čeprav nikoli ni bil mišljen kot izključno LGBTQ plus skupina. Od samega začetka so predstavljali nekaj queer s popolno normalnostjo in svojo prezenco in temami so absolutno prispevali k normalizaciji queer publike v glasbenem svetu in pa seveda tudi queer glasbenikov v industriji. So pa ob svoji 20-letnici tudi spravil vso glasbo na vinile. Tako, Pasan Drogas je EP s 4 komadi, poslušali bomo v celotnega, torej vse 4 komade, Mi Droga, Santa Inquisición, Ohala in Todos Mis Amigos, Meka en Mal. Tako da, kot pove ime albuma Droge, komad Mi Droga govori o temu, da pač imela sem tipa, šla sem narazen, to ni bilo nič hudega, ker pač imam droge, toh mi je dolg čas, da bi se naraj ubila in v bistvu moja droga je droga. Potem komad Santa Inquisición, Sveta Inkvizicija, učili smo se v šolah, kako je bila krbet tale Isabela Katolika, sploh januar 1492, če se ne motim, ko so izgnali vse žide in muslimane iz države. Tako da v bistvu je kritika vernikov, ki v bistvu so neki moralisti, v resnici pa pač so hinavci, ker ne živijo svojega nauka. In pa komad Todos Mis Amigos, Meka en Mal, simpatičen naslov, vsi moji frendi zares so mi zoprni. Lahko pogledate tudi videospot, kako sta se postarala, Putty in Latex. Predlagam, da kar prisluhnemo, pa bomo potem še sklepno misel po muziki. Torej, Putty Latex in EP Pasan Drogas.

fuertes hay clavadas en el monte.

Takole zaključujemo oddajo DJ Graffiti. Poslušali smo skoraj da ne celo diskografijo zasedbe Putty Latex, zadnji 4 komadi z EP-a Pasan Drogas. Skozi svojo kariero je band presegel okvire elektroklasha, eksperimentirali so z drugimi žanri, vmes zašli v mal bolj punk, potem pa razvili svoj zvok proti elektronski glasbi, na kar je imel velik vpliv Roberto Seol, ki se je Hemi Peña Rubia in Francisco Javierju Nunezu pridružil leta 2022. Njihove korenine v tem gibanju so še vedno očitne in so vplivale na številne nadaljne skupine, kot so naprimer Las Bistecs, Ruinosa in Las Trippers de Raola in Turista Sueca. Ne glede na to, kdaj slišite prvič Putty Latex, naj bo to leta 2008 ali 2026, nekako še vedno zvenijo novo in sveže. Oddajo na tej točki končujemo, za tehniko je skrbila Tina, oddajo sem pripravila Nika, zgledujte se po himni benda, Mirovna moderna, ne biti tok fini in brejsite svoj cringe, pejte gledat zvezde in prijeten večer še naprej. Čau!

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Slišali smo pesem Needle of Death, ki jo je posnel škotski folk kitarist, pevec ter pisec pesmi Bert Jansch, eden najpomembnejših glasbenikov britanskega folk preporoda 60-ih let preteklega stoletja. Dejaven je bil tudi kot član zasedbe Pentangle. Nocoj pozornost namenjamo glasbi, ki jo je Bert Jansch kot samostojni glasbenik ustvarjal 20 let kasneje. Poslušali bomo njegovo 15. studijsko ploščo, imenovano From the Outside, ki je v prvotni izdaji izšla septembra 1985. 8 let kasneje je bil album v drugačni različici ponovno izdan. Enako se je zgodilo leta 2016. Izdaje se med seboj poleg naslovnice plošče razlikujejo tudi po drugačnem izboru in vrstnem redu pesmi. Posnetki so nastali v obdobju od leta 1983 do 1985. Nocoj bomo zavrteli zadnjo izdajo izpred 10 let. Kljub temu, da je Bert Jansch obenem poznavalec in izvajalec ljudske glasbe, je na album From the Outside umestil zgolj avtorske pesmi. Poslušali jih bomo v naslednjem vrstnem redu: Sweet Rose, Blackbird in the Morning, Read All About It, Change the Song, Shout. Sledil bo naslovni instrumental From the Outside. Za njim se bodo zvrstile še If You're Thinking About Me, Babe, Silver Raindrops, Why Me, Get Out of My Life, Time Is an Old Friend, River Running, High Emotion, I Sure Wanna Know.

Nocoj smo se posvetili glasbi, ki jo je ustvarjal britanski izvajalec Bert Jansch. V celoti smo poslušali album From the Outside. Oddajo Samotni potnik bomo sklenili s pesmijo I Have No Time. Jure Bajt vam želim lahko noč.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: hoč not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
5: Hit.
6: Iz razgretega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjeviča, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega albuma z naslovom 3.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.
2: Jako.
3: Za druge reperje le men se jebe. Sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem.

pravi kompleks. Ali fanti polni praznih besed, kaj ne doraslih deset, jaz pa za filo mene stereo, zelo čakiram vaše spote, sem naštiman, si na nemi zvok, jaki tranzišni. Zakaj ste fanti

0: mesecu, lej, če ne bi bil siguran, vas je kamera ven. Foto finish, buki kamera ven. Če me slikaš, me stisam, dokler sem še na hit. Pa ne me gledat, ko imeste svojo šanso, bitch.
1: Imeste svojo šanso.

Radio Student. Oaza miru i sreće. Na sunčnoj strani

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
1: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
1: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
0: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
1: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
0: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Everyone starts from point one.